0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Prime Time.
1: Вітаємо наших слухачів в етері програма Prime Time. Сьогодні четвер, 9 липня. З вами сьогодні в студії Христина Долоніна, а ми одразу перейдемо до найактуальніших новин.
0: Новини на Коростень FM.
1: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко прокоментував заяву народного депутата щодо можливого запровадження військової адміністрації у нашій громаді. За його словами, до міської ради не надходило жодних офіційних документів із цього питання, а законних підстав для такого рішення наразі немає. Також міський голова наголосив, що всі органи місцевого самоврядування працюють у штатному режимі, а громада продовжує виконувати свої повноваження та реалізовувати важливі проєкти. У Коростенській громаді ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної техніки з голосовим або ручним керуванням. Ця експериментальна програма діє протягом липня. Для отримання допомоги необхідно звернутися до відділу з питань ветеранської політики та подати відповідний документ разом із рахунком на придбання необхідного обладнання. У Коростені шукають охочих створити дитячий будинок сімейного типу. У громаді звільнилося спеціально облаштоване житло, де можуть виховуватися до 5 дітей. Майбутні батьки-вихователі мають відповідати визначеним законодавством вимогам, пройти спеціальне навчання та підготувати необхідні документи. Детальну консультацію можна отримати у службі у справах дітей Коростенської міської ради. В Овруцькій громаді відбулася зустріч із ВПО. Головною темою стало забезпечення переселенців житлом у межах державного експериментального проєкту. Під час зустрічі також розповіли про наявне житло комунальної власності, а ще соціальні послуги, медичне забезпечення, психологічну допомогу та державні житлові ваучери для окремих категорій ВПО. У громаді наголошують, що вся актуальна інформація надалі публікуватиметься через спільноту Ради ВПО. Представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідали Коростенську громаду з моніторинговим візитом. Разом із першим заступником міського голови Володимиром Вигівським вони оглянули, як використовуються будівельні матеріали, які міжнародні партнери раніше передали для ліквідації наслідків ракетного удару по мікрорайону Бровар. Представники ООН ознайомилися з перебігом відновлювальних робіт, а також обговорили подальшу підтримку постраждалих мешканців та майбутню співпрацю з громадою. Приємні спортивні новини з Овруччини. Двоє вихованців Федерації змішаних бойових мистецтв зробили важливий крок у своєму спортивному житті. Богдан Романенко успішно вступив до Львівського фахового коледжу спорту на спеціальність бокс, а Дарина Барановська розпочала навчально-тренувальний збір у складі збірної Житомирської області перед чемпіонатом України. У громаді бажають спортсменам успішного навчання, нових перемог та високих результатів. Спортсмени громадської організації «Раунд Клуб» успішно виступили на відкритому турнірі з кікбоксингу у Києві. Роман Щоп'ївський став дворазовим чемпіоном, здобувши золото у двох дисциплінах. А Тимур Марков виборов срібно та бронзові нагороди. А Тимур Кседжик став срібним призером турніру цього. Спортсменів підготував тренер Андрій Кучер з міста Коростеня. А у громаді вже привітали команду з успішним виступом.
0: Новини на Коростень FM.
2: Погода на Коростень FM.
1: Отже, про погоду в місті Коростень на 9 липня за інформацією метеостанції міста Коростеня. Сьогодні хмарно з проясненнями, вночі було без істотних опадів, вдень буде невеликий короткочасний дощ, місцями навіть гроза. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі була від 8 до 13 градусів, вдень температура підніметься від 16 до 21 градусів тепла. А ось на 9 липня погода в Коростенському районі по всьому очікується прохолодніша, ніж була останніми днями. Буде переважно хмарно, місцями можливий невеликий дощ, а температура в день становитиме близько від плюс 19 до плюс 21 градусів, а от уночі була від плюс 10 до плюс 12 градусів.
2: Погода на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень FM.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: Дайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
1: Слухай хвилю 107.5 Коростень FM.
2: Тема дня.
1: Якщо тобі від 15 до 23 років і ти хочеш побачити, як працює місцеве самоврядування зсередини, ця можливість саме для тебе. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради стартує стажувальна програма для молоді нашої громади. Як долучитися до стажувальної програми, що чекає на її учасників, та до якого числа триває реєстрація. Про все це ми сьогодні будемо говорити на хвилі 107.5 Коростень-ФМ з начальницею відділу міжмуніципального та міжнародного співробітництва Коростенської міської ради Аліною Семененко. Добрий день.
3: Доброго дня.
1: Аліна, все ж таки, я хочу одразу тебе запитати, як вирішила зробити в цьому році все ж таки цю стажувальну програму, які взагалі плани на цю стажувальну програму, і що такого цікавого вигадали саме на цей рік? Чи поповнили цю стажувальну програму? Чи поповнили якось вік, я не знаю, з якого можна прийти простажуватися? Що буде цікавого? Розказуй.
3: Це у нас буде третя хвиля стажувальної програми, яку ми проводимо для молоді Коростенської громади віком від 15 до 23 років, включно. У нас перша починалася за допомогою співпраці з проектом «Говерла». Перша хвиля була у нас націлена на те, що це буде тільки молодь, віком від не тільки, але віком виключно від 21 до 35 років. Ми хотіли так охопити більшу кількість людей, які потім могли би працювати у нас, наприклад, сформувати такий, скажімо, кадровий резерв. Побачили, що, в принципі, молоді, ну, якби молодь уже такого віку, вона самозайнята, скажімо так, і деякі вже працюють, вже мають роботу, і тому ми переключилися на другу хвилю, ми вже переключили свою увагу на молодь віком молодше і від 15 уже до 23 років. Ті, які ще, наприклад, вчаться у старших класах загальних закладів середньої освіти, і ті, які вчаться ще в університеті. Мета такої стажувальної програми – це ознайомити молодь, як працює сьогодні виконавчий комітет Коростенської міської ради, які питання вирішують, особливо в умовах воєнного стану, і як молодь може долучитися до тих чи інших процесів.
1: Дуже цікаво, тим паче, що коли взагалі у вас проходить стажування, ви ходите по різним комунальним установам, а що організаціям і підприємствам. Ви заходили і сюди, до нас, в Коростень Медіа, ми розказували, як працює це підприємство, тому що воно є дуже таким, знаєш, великопоказовим все ж таки комунальним підприємством нашого міста. Не кожне місто може собі дозволити медійне комунальне підприємство. Все ж таки, який запланований маршрут? Чи будете заходити до нас? Що буде такого нового? Чи розширили саме ось цей перелік установ? Розказуй.
3: У нас наша програма буде охоплювати 2 тижні, робочих тижні, я маю на увазі, це 10 робочих днів. Традиційно починаємо ми свою стажувальну програму зі знайомства з міським головою або заступником. Це було так 2 роки перед стажувальною програмою третьої хвилі, скажімо так. Цьогорічна програма буде охоплювати знайомство не тільки з міським головою, а й з його заступниками, спілкування з ними. Ну, це буде офіційна така частина, де представники молоді зможуть поставити свої питання, отримати на них відповіді, і це буде таке спілкування живе з керівниками громади. Далі, так само традиційно вже ми розповідаємо про те, що таке виконавчий комітет, як структура, що таке Коростенська міська рада, чим вони відрізняються, як можна стати дотичними до тих чи інших, наприклад, питань чи прийняття рішень. Про структуру виконавчого комітету, які відділи входять до структури виконавчого комітету, які підприємства у нас існують в громаді, засновниками яких є Коростенська міська рада. Такий ознайомчий формат для того, щоб молоді представники мали вже таку собі в уяві, що це таке і як взагалі працює ця структура. Другий день до цього блоку, до ознайомчого блоку першого дня ми також додали електронне врядування. Минулі роки ми просто розповідали про наш сайт офіційний Коростенська міська рада, про ті сторінки, які є у нас, де можна брати інформацію, як можна, до прикладу, долучитися до певних опитувань онлайн. Цього року ми робимо ставку більше на електронне цифрове врядування, будемо розповідати не тільки про сайт, а й і про ті уже портали даних, наприклад, і це електронної демократії, де можна залишити свій голос або залишити свої думки щодо того чи іншого питання. Ну і ми уже цьогорічну програму вирішили об'єднати як лекції з певними воркшопами. У нас будуть, наприклад, коротенькі такі лекції, тому що в епоху цифрового розвитку, скажімо так, і штучного інтелекту вже будь-яка особа може знайти інформацію з легкістю. Тому ми трошки структуруємо певну інформацію, але акцентуємо свою увагу в роботі з представниками молоді на такі уже прикладні воркшопи. Темами будуть це грантове фінансування, наприклад, як свою ідею зробити як проектною заявкою і подати на якусь грантову програму для того, щоб залучити кошти або привернути увагу інвестора для свого стартапу, можливо. Потім ми будемо намагатися описувати це все діло, і уже представники на виході будуть, учасники стажувальної програми, на виході з неї будуть мати, наприклад, свою якусь ідею вже більш-менш описану. Далі ми також будемо працювати, це буде командна робота, ми ділимося на команди в залежності від завдання на одну, дві чи три. Також в залежності від кількості учасників. І вже будемо працювати по відповідним блокам. Так, блокам завдання будуть відповідно до лекцій, наприклад, у нас. По комунальним установам також ми залишаємо візити, екскурсії до комунальних установ. Минулорічна програма охоплювала більше комунальних установ, ніж спілкування учасників з працівниками виконавчого самого комітету. Так? Цьогорічна програма намагалася так зробити 50 на 50, щоб у стажувальників була можливість і попрацювати в виконавчому комітеті з представниками інших структурних підрозділів, але і відвідати певні комунальні заклади. Залишаємо ми цього року комунальне підприємство «Водоканал». Минулорічні стажисти сказали, їм сподобалось, були гарні відгуки від комунального підприємства «Водоканал», я також чула від тих працівників, які спілкувалися безпосередньо з стажистами, теж позитивну оцінку такого формату співпраці, тому залишаємо комунальне підприємство «Водоканал». Також це буде комунальне виробничо-господарське підприємство, 3 роки поспіль. Стажисти в захваті після відвідин цього підприємства. До цього ми розуміємо, що не всі навіть люди старшого віку, так, чи взагалі не всі розуміють, як працює дане підприємство. Тому ми залишаємо цю екскурсію для того, щоб молодь побачила, ознайомилася, зробили певні там, можливо, свої якісь пропозиції. Залишаємо екскурсію до комунальної установи «Джерело Надія». Це заклад, який займається і надає послуги родинам, де є діти з інвалідністю. Це така соціальна сфера, щоб також представники молоді мали змогу дізнатися, що у нас є таке, по-перше, комунальна установа, яка надає такі послуги, а по-друге, можливо, хтось з них хоче долучитися в майбутньому до цієї сфери послуг і надавати, стати фахівцем, психологом, можливо, реабілітологом, і вони можуть побачити зсередини, як працюють такі установи. Напевно, по візитам до комунальних підприємств цього року це буде все, залишаємо 3, а наступного року побачимо, зберемо ще пропозиції від учасників стажувальної програми і далі, можливо, ще щось включимо. Ну і також залишається у нас робота з відділом культури і туризму і з відділом молоді та спорту, звісно. Культура і туризм теж, тому що це наше, скажімо так, на культурі сьогодні завжди будується наша Україна, да, це ми маємо розуміти, як це працює, і дуже багато творчої молоді, тому, можливо, це знайомство переросте в подальшу їх співпрацю. Ну, а відділ молоді і спорту, звісно, ми залишаємо, тому що так само це безпосередньо той відділ, який співпрацює з молоддю. Цього року я знаю, що у нас буде проводитися процедура формування нової молодіжної ради, це консультативно-дорадчий орган, тому, можливо, хтось з кандидатів стажувальної програми цього року захоче стати учасником молодіжної ради. Напевно, це все. Так.
1: Я думаю, коротко, що ми обов'язково дізнаємося у самих стажувальників. Я думаю, що наше підприємство буде останнім, і ми дізнаємося те, сподобалось їм, що, можливо, вони собі взяли на знання, тому що деякі люди взагалі не знають, як працював навіть водоканал, що він очищує воду, що він не подає прямо цю воду. Діти розказували, це були такі діти і студенти. Я пам'ятаю, що це навіть і школярі в минулому році, так, якщо я не помиляюся, так, останні так, класи випускні.
3: Так, учні старших класів, 10-11 клас. Але цього року, якщо, звісно, будуть вмотивовані бажаючі з 9 класів, звісно, ми не будемо їх, не пропускати до участі в цій стажувальній програмі. Пріоритетом, звісно, залишаються ті представники, які не були у нас до цього, цих 2 роки попередніх, які не брали участі в цій програмі. Тому, в принципі, якщо буде особа дуже мотивована, і це і дійсно цікаво, але він чи вона навчається в 9 класі, то, звісно, наші двері відкриті, подавайтеся, будемо раді.
1: Ну і я ще хочу сказати про те, що дійсно взагалі ця стажувальна програма не вигадана не для того, аби ось класно провести час. Це ще є і корисно. На твою думку, скажи, як вважаєш, все ж таки це класний досвід долучитися до стажувальної програми, дізнатися, як працюють організації, підприємства, установи в нашому місті? Чи це все ж таки, знаєш, більше розвага така?
3: Я думаю, що це, звісно, 50/50, тому що все рівно представникам молоді нашої треба десь проводити час. То чому б його не провести з користю для розширення свого світогляду і розуміння тих нюансів, які є у нас тут в місті, і взагалі як працює будь-яка громада, не тільки наша. Другий момент, це я думаю, що це все ж таки цікаво. Цікаво молоді, враховуючи ті відгуки, які от у нас були після 2 попередніх стажувальних програм. Тому що, звісно, зараз особливо випускники, вони стоять на такому виборі професії, да, чим би вони хотіли займатися. Можливо, з представників нашої молоді є ті, які хотіли б, звісно, там співпрацювати з комунальними підприємствами, стати класним фахівцем в тій чи іншій сфері, і ми даємо цю можливість побачити, як працює ця сфера. Бути технологом, наприклад, на тому комунальному підприємстві чи лаборантом, звісно, комунальні підприємства в пошуку кваліфікованих кадрів, тому це та можливість, щоб трошки розуміти, де б хто хотів працювати. Стати менеджером, наприклад, коли я вступала в університет, мені зразу дали розкладку на кількість спеціальностей, за якими б я могла в подальшому зв'язати свою долю, наприклад, да? Де б я могла працювати. Тому якби, наприклад, я була студенткою, і тоді у нас була така от стажувальна програма в виконавчому комітеті, можливо, все ж таки воно б структурувалося мені, і я би розуміла, як працюють, наприклад, державні сектори або сектори місцевого самоврядування. Бо практику я проходила в бізнес-сфері, наприклад, в Києві, да, в підприємствах якихось. Тому, я думаю, що це цікаво, щоб розуміти, як у нас взагалі це все побудовано, як працює і чи можна. Я думаю, що, напевно, є відсоток молоді, які вчаться і потім хочуть повернутися до нас і працювати тій же міській раді. Я думаю, все ж таки залишився такий відсоток молодих людей, які б хотіли змінювати життя нашої громади на краще. Тому це є гарна можливість познайомитися з фахівцями, познайомитися з заступниками міського голови, з самим міським головою, поспілкуватися з ними, тому що я впевнена, що не у кожного є така можливість поспілкуватися, просто от сидячи за круглим столом, поспілкуватися і поставити питання і отримати на них відповіді.
1: Отже, коли розпочалася чи розпочнеться реєстрація на стажувальну програму?
3: Реєстрація на стажувальну програму вже відкрита. Треба знайти новину на сайті Коростенської міської ради про початок стажування, перейти за посиланням, тому що цього року ми спростили всі ці механізми, ми не збираємо дуже багато заяв і відповідних документів від стажистів, це єдине, що треба заповнити за посиланням Google форму, описати свою мотивацію, чому саме ви вирішили прийти на цю стажувальну програму, звідки ви дізналися інформацію про початок стажування в виконавчому комітеті. Ну і все. Залишити контактний номер телефону і актуальний емейл-адрес, на який ми потім надсилаємо інформацію щодо ходу стажувальної програми. Реєстрація відкрита до 15 липня включно, а саме стажування починається з 20 липня, ну і відповідно до кінця липня.
1: Все ж таки, я думаю, що ми також прикріпимо, де і коли взагалі, куди можна звернутися. Вже подавали в новинах, вже подавали і в радіочаті, розповідали, що можете до нас звернутися, ми вже вас координуємо, де можна зареєструватися. Ну і я хочу ще запитати в тебе, я пам'ятаю, що в минулому році колега з твого відділу була кураторкою, так, якщо не помиляюсь, саме цієї стажувальної групи. Хто в цьому році буде куратором стажувальної групи?
3: Цього року це буду я. Ну, у нас відділ наш між муніципального та міжнародного співробітництва залишається як загальним координатором цієї стажувальної програми. Повторюсь, ми починали цю стажувальну програму в співпраці з проектом «Говерла». USAID, тому і так якось і залишили. Минулого року ми трошки підкоригували також положення про стажувальну програму. Ну і цього року координатором буду я. Будемо залучати представників інших відділів виконавчого комітету для того, щоб це було не однобічна така розмова з молоддю, але і так, щоб більше залучити фахівців для діалогу з молоддю.
1: Ну і все ж таки, який лозунг у стажувальній програмі саме в нашій міській раді? Долучайтеся, приходьте.
3: До речі, так, лозунг, дякую, Кристіно, ми над цим подумаємо, бо до цього ми ще...
1: Я вам ще хотіла запропонувати ще й відзняти якісь коротенькі відео. Я дивлюся, що і молодіжна рада постійно щось знімає. Це, напевно, до вас треба прийти. Я дивлюся вже зараз, у кого є мобільний телефон, все ж таки смартфон, всі вже можуть знімати, не обов'язково це викладати в якомусь там спеціальному форматі великої відеокамери, але все ж таки, я думаю, що якщо ви більше будете розповсюджувати саме ось такі молодіжні подачі, то й більше молоді зможе відгукнутися, вони дізнаються про це. Ось так. Тому я думаю, дякую, що з пані Аліною ми ще зустрінемося в цій студії неодноразово або під час самої ось цієї стажувальної програми вже і за цим мікрофоном, або вже після, ти вже поділася і досвідом, як це все відбувалося в цьому 2026 році, аби було без повітряних тривог.
3: Да, ми так. Дуже на це сподіваємось, що цього року стажувальній програмі нічого не завадить. Дуже дякую за запрошення. Всім гарного дня.
2: Тема дня. Соціальна реклама. На Коростень FM.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама. На Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко прокоментував заяву народного депутата щодо можливого запровадження військової адміністрації у нашій громаді. За його словами, до міської ради не надходило жодних офіційних документів із цього питання, а законних підстав для такого рішення наразі немає. Також міський голова наголосив, що всі органи місцевого самоврядування працюють у штатному режимі, а громада продовжує виконувати свої повноваження та реалізовувати важливі проєкти. У Коростенській громаді ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної техніки з голосовим або ручним керуванням. Ця експериментальна програма діє протягом липня. Для отримання допомоги необхідно звернутися до відділу з питань ветеранської політики та подати відповідний документ разом із рахунком на придбання необхідного обладнання. У Коростені шукають охочих створити дитячий будинок сімейного типу. У громаді звільнилося спеціально облаштоване житло, де можуть виховуватися до 5 дітей. Майбутні батьки-вихователі мають відповідати визначеним законодавством вимогам, пройти спеціальне навчання та підготувати необхідні документи. Детальну консультацію можна отримати у службі у справах дітей Коростенської міської ради. В Овруцькій громаді відбулася зустріч із ВПО. Головною темою стало забезпечення переселенців житлом у межах державного експериментального проєкту. Під час зустрічі також розповіли про наявне житло комунальної власності, а ще соціальні послуги, медичне забезпечення, психологічну допомогу та державні житлові ваучери для окремих категорій ВПО. У громаді наголошують, що вся актуальна інформація надалі публікуватиметься через спільноту Ради ВПО. Представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідали Коростенську громаду з моніторинговим візитом. Разом із першим заступником міського голови Володимиром Вигівським вони оглянули, як використовуються будівельні матеріали, які міжнародні партнери раніше передали для ліквідації наслідків ракетного удару по мікрорайону Бровар. Представники ООН ознайомилися з перебігом відновлювальних робіт, а також обговорили подальшу підтримку постраждалих мешканців та майбутню співпрацю з громадою. Приємні спортивні новини з Овруччини. Двоє вихованців Федерації змішаних бойових мистецтв зробили важливий крок у своєму спортивному житті. Богдан Романенко успішно вступив до Львівського фахового коледжу спорту на спеціальність бокс, а Дарина Барановська розпочала навчально-тренувальний збір у складі збірної Житомирської області перед чемпіонатом України. У громаді бажають спортсменам успішного навчання, нових перемог та високих результатів. Спортсмени громадської організації «Раунд Клуб» успішно виступили на відкритому турнірі з кікбоксингу у Києві. Роман Щоп'ївський став дворазовим чемпіоном, здобувши золото у двох дисциплінах. А Тимур Марков виборов срібно та бронзові нагороди. А Тимур Кседжик став срібним призером турніру цього. Спортсменів підготував тренер Андрій Кучер з міста Коростеня. А у громаді вже привітали команду з успішним виступом.
0: Новини на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
2: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
3: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
2: Замовляй привітання на Коростень FM.
3: Ми привітаємо!
2: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
3: І улюблену пісню поставимо.
2: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
3: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: Station. Коростань FM 107.5.
1: Радіочат на Коростань FM.
0: Рубрика «Радіочат» на Коростань FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-96-30. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, пропозицій чи просто фото поспілкуватися, розкажу вам дуже актуальну інформацію. Отже, в Україні стартувала національна частина міжнародного фотоконкурсу «Віки любить землю» 2026 року. Матеріали, які подані в межах конкурсу, призначені, зокрема, для ілюстрування Вікіпедії. Це найбільша онлайн-енциклопедія у світі. Розділ Вікіпедії українською мовою посідає 14-те місце серед усіх мовних розділів за кількістю статей. Це понад 1,4 мільйони. Документування природної спадщини завжди було, є і буде важливим, а в період повномасштабного російського вторгнення воно набуває особливого значення. Саме тому залучення населення для таких кампаній є вкрай важливим. Фотографії та відео повинні бути створені до 31 травня 2026 року, які вже були зроблені, включно, щоб не наражати на небезпеку учасників і не завдавати шкоди національній безпеці. Водночас фото, зроблені за допомогою, там, наприклад, ось якихось літальних апаратів, приймаються за умови, тільки якщо вони були створені до 23 лютого 2022 року. До участі в конкурсі також можна подавати і власні фото та відеоархіви. А от детальніше за посиланням можна ось подивитися і на в інтернеті подивитися дійсно це посилання. І також викладали міські ради для того, щоб люди приймали участь. Взагалі, конкурси, фотоконкурси зараз набувають дуже величезної такої цінності. І я дивлюся, що навіть наш Центр дитячої та юнацької творчості вже сьогодні, до речі, провів підсумки фотоконкурсу, тож в понеділок ми обов'язково з ними зізвонимося і дізнаємося. Але якщо ви ось любите фотографувати, особливо якісь там, я не знаю, пейзажі, особливо якісь там у вас є фото, які ще зроблені були до війни, але вони дуже-дуже красиві, і ви знаєте, такі, якими ви хотіли поділитися, тож приймайте участь у цьому конкурсі, шукайте посилання в інтернеті, і взагалі, я думаю, що якщо будете приймати участь, обов'язково станете людиною, яка ось і створює нашу історію разом з істориками, археологами і людьми, які дуже-дуже люблять рідний край.
1: Радіочат на Коростень FM.

0: Слухай хвилю 107.5 Користень FM.
1: Головні події в Україні.
2: США нададуть Україні право виробляти ЗРК «Патріот». Про це сказав американський президент Дональд Трамп під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським на саміті НАТО. «Мені пташка нашептала, що ми дамо їм, українцям, право робити «Патріот». Ми покажемо, як їх робити», – заявив він. Також Дональд Трамп заявив, що українські далекобійні удари по російських НПЗ є ескалацією, яка здатна привести до кінця війни. Американський лідер заявив, що у нього з Зеленським чудові стосунки. Від овального офісу і до сьогодні дорога далека. Але ми це пройшли, і це ще не кінець. Це новий початок, про це розумував Трамп. Лідери країн НАТО на саміті в Анкарі ухвалили рішення про виділення 140 мільйонів євро на військову допомогу Україні у 2026 та 2027 роках. Про це йдеться в декларації саміту. Так, у 2026 році держави-члени Альянсу зобов'язуються виділити 70 мільярдів євро для забезпечення України військовою технікою, а ще організацією допомоги та навчання, а також підтверджують суверенні зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у 2027 році. Про це йдеться в декларації. Також лідери НАТО визнали Росію довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці. Президент США Дональд Трамп заявив, що перемир'я з Іраном завершено, а меморандум про взаєморозуміння було скасовано. «Я не хочу мати з ними, іранцями, справи. Вони...» Тут ми запікаємо. «Це хворі люди, ними керують хворі люди, вони жорстокі та агресивні», про це заявив Трамп. Його слова пролунали невдовзі після того, як США завдали нової хвилі ударів по Ірану, вразивши понад 80 цілей, і відкликали дозвіл на продажу іранської нафти. Світові ціни на нафту різко зросли після заяв президента США Дональда Трампа про закінчення перемир'я з Іраном. Так, станом на 13.00 вчора за Києвом вересневі ф'ючерси на нафту Brent дорожчали на лондонській біржі. Однак знижки на російську нафту марки «Уралс» в індійських портах зросла до понад 10 доларів за барель щодо еталонної $1000 за еталонною Brent. Партія «Уралс» із поставкою в Індію серпня нині продаються зі знижкою понад 10 тисяч за барель, приблизно на рівні, який спостерігався до загострення довкола Ірану. Додатковий тиск на російську нафту чинить Китай, котрий збільшує закупівлю сировини ще з Близького Сходу. На жаль, російські війська вранці в середу завдали ударів по 5-поверховому житловому будинку у Немишлянському районі Харкова. Будинок був частково зруйнований, двоє людей, на жаль, загинули, постраждали 34 особи. За попередніми даними, для удару російські військові застосували дрон-ракету С-8000 «Бандероль». Уночі середи через ракетний обстріл російськими військовими в Деснянському та Святошинському районах Києва виникли пожежі. У результаті такої нічної атаки двоє людей зазнали поранень. Згодом також виявили тіло загиблої жінки. А в день росіяни вчора атакували Київ дронами. Були поранені 8 людей, серед них двоє медиків. Повідомлялося про падіння БПЛА поруч із ринком у Деснянському районі.
1: Головні події в Україні.

0: Коростань FM 107.5.
1: Актуально.
0: Під час літнього періоду для працівників комунального підприємства теплозабезпечення одним з із найактуальніших залишається питання підготовки до нового опалювального сезону. Водночас для споживачів важливо мати можливість швидко зв'язатися з підприємством та отримати необхідну інформацію. Саме тому сьогодні ми поговоримо про оновлення контрактних номерів КП «Теплозабезпечення». Чому виникла потреба змінити телефони, за якими номерами тепер можуть звертатися мешканці міста, а також яка нині ситуація з оплатою за спожиті послуги та чому своєчасні розрахунки є важливими для стабільної підготовки до зими. Про це ми просимо розповісти заступницю директора та з реалізації теплової енергії КП «Теплозабезпечення» Тетяну Вишнівську.

0: Під час літнього періоду для працівників комунального підприємства теплозабезпечення одним із найактуальніших залишається питання підготовки до нового опалювального сезону. Водночас для споживачів важливо мати можливість швидко зв'язатися з підприємством, а ще отримати необхідну інформацію. Саме тому сьогодні ми поговоримо про оновлення контактних номерів комунального підприємства теплозабезпечення міста Коростеня. Чому ж виникла потреба змінити телефони, за якими номерами тепер можуть зв'язатися мешканці міста, а також яка нині ситуація з оплатою за спожиті послуги та чому своєчасні розрахунки є важливими для стабільної підготовки до зими? Про все це ми просимо зараз розповісти заступницю директора з реалізації теплової енергії комунального підприємства теплозабезпечення Тетяну Вишнівську. Зараз вона з нами на зв'язку. Добрий день.
1: Добрий день.
0: Скажіть, будь ласка, пані Тетяно, чому на підприємстві виникла необхідність оновити контактні телефони для споживачів?
1: У зв'язку з оптимізацією роботи підприємства і зменшення витрат було прийнято рішення перейти на сучасний формат зв'язку. Ми прийшли виключно на мобільний телефонний зв'язок, щоб зробити комунікацію з нашими споживачами швидшою і зручнішою. Це дозволяє нашим працівникам також оперативніше приймати звернення, а мешканцям легше дозвонитися та отримати необхідну консультацію. Тим паче, мобільний зв'язок – це ж не тільки живий зв'язок. Комусь подобається писати через месенджери. Тобто у нас є і Viber, і Telegram, і SMS, і месенджери.
0: Угу. Скажіть, будь ласка, які саме зараз номери тепер діють для звернень мешканців нашого міста?
1: Відтепер для звернень діють виключно мобільні номери підприємства. Вони працюють у штатному режимі і, в принципі, інформація про них розміщена на офіційних сторінках підприємства, на Фейсбуці і на нашому сайті. І ми просимо мешканцям користуватися саме даними контактами в робочі дні з 8 до 17 години. І я їх озвучу. Це комунальне підприємство 067-411-2043. Раніше це був стаціонарний, також додатково 963-74, наразі він не діє. Абонентський центр 067-130-06-13, БУФ 9-61-46 також не діє. І диспетчер 067-411-17-64, БУФ 9-63-51, вони не діють, ці додаткові номери телефонів.
0: Угу. Будь ласка, скажіть, з яких питань користенці наразі можуть телефонувати за цими номерами? Наприклад, це аварійні ситуації, це нарахування, передача показників, консультації, якісь додаткові питання?
1: Ну, в принципі, за діючими номерами можна звернутися практично з усіх питань, будь-яких питань, що стосуються теплопостачання. Так ви дійсно сказали. Диспетчера можна набрати і повідомити про ситуацію, про аварійну ситуацію, яка склалася, ми оперативно відреагуємо. До абонент-центру набрати або написати в месенджер щодо нарахувань, щодо укладання договорів, щодо оплати, щодо заборгованості, або вирішити будь-яке питання, яке необхідне і турбує на даний час нашого споживача.
0: Скажіть, будь ласка, чи працюють нові телефони вже зараз і в якому режимі можна звертатися до підприємства?
1: Так, вони працюють, вони і працювали. Вони були нові, вони діючі. І, в принципі, наші фахівці, я повторюся, приймають звернення у робочий час підприємства і завжди готові допомогти споживачам як у реальному режимі зв'язку, так і в месенджері.
0: Угу. Давайте перейдемо більше до саме інформації щодо заборгованості. Якою є нині загальна заборгованість населення перед комунальним підприємством теплозабезпечення? Ну, хоча б такий середній рівень.
1: Станом на сьогодні загальна заборгованість населення перед нашим підприємством становить 57,5 мільйонів. На сьогодні.
0: Угу. Скажіть, будь ласка, чи зберігається ось зменшення зараз боргів з порівнянням з початком року? Тому що коли ось востаннє ваші працівники, ось представники вашого все ж таки комунального підприємства були в нашій студії, вони сказали про те, що люди вже почали трошки повертатися до України, хто не був, або якось знаходити рахунки, оплачувати їх навіть з-за кордону.
1: Так, борги дійсно зменшуються, але, скажімо так, поступово. Фактично, якщо рахувати у відсотках, то в порівнянні з початком року, 26-го, то зменшилось на 28%. І це свідчить про відповідальність наших, скажу так, супервідповідальних споживачів. І ми дійсно щиро вдячні кожному, хто вчасно сплачує за послуги. Але, на жаль, заборгованість залишається ще значною. Це означає, що питання сучасної плати залишається дуже-дуже актуальним.
0: Скажіть, будь ласка, наскільки ось своєчасні розрахунки споживачів ось впливають на підготовку підприємства до нового опалювального сезону? Тому що дуже часто на своїй сторінці у Фейсбуці ви подаєте звіти, скільки ви встигли зробити за тиждень. Це і взагалі і дуже багато такого ремонтного, в принципі, направлення роботи. Це і, в принципі, те, що ви робите постійно. Розкажіть, ось як це впливає?
1: Так, дійсно, що своєчасна оплата є основним фактично джерелом фінансування підприємства, ну, фінансування життя підприємства, подальшої роботи. І, в принципі, ця оплата витрачається і проводяться і ремонти котелень, і теплових мереж, закуповуються необхідні матеріали, і фактично здійснюється підготовка до нового опалювального сезону. Тому, фактично, чим вищий рівень оплат, тим більше можливості підприємства якісно підготуватися до зими і провести всю ту необхідну роботу, яку ми запланували.
0: Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли ще сказати мешканцям, які мають заборгованість, і чи є можливість врегулювати питання оплати без накопичення, наприклад, нових боргів? Може звернутися до бухгалтера вашого, може в споживчий відділ? Скажіть, будь ласка, що можна зробити для того, аби врегулювати якось?
1: Добре, дякую за питання. Ми з розумінням ставимося до різних життєвих обставин, зважаючи на сьогодення. Якщо виникли все ж таки фінансові труднощі, будь ласка, не відкладайте вирішення питання, зверніться до нашого підприємства. Ми завжди відкриті. Тобто ми готові вислухати, допомогти знайти можливий варіант вирішення. Тобто то реструктуризація може бути, можливо, і інші такі. Водночас фактично всіх закликаємо споживачів своєчасно все ж таки оплачувати послуги, адже від цього залежить стабільна робота підприємства та успішний початок нового майбутнього опалювального сезону. І якщо немає можливості прийти до нас, ми працюємо з 8 до 17 години без обідньої перерви з понеділка по п'ятницю. Якщо все ж таки десь перебуваєте за кордоном чи немає можливості прийти, у нас завжди діє мобільний номер телефону 067-130-06-13. Будь ласка, телефонуйте, пишіть, ми відкликнемось, вирішимо ці питання щодо урегулювання заборгованості.
0: Дякуємо вам, пані Тетяно, все ж таки за таку актуальну розмову на сьогоднішній день. Дякуємо вашим працівникам, які все ж таки роблять дуже багато для того, аби все ж таки опалювальний сезон, який розпочнеться в 26-му році, був безпечним, комфортним, постійним, щоб в нас було тепло в оселях. Ну і за їхню роботу всім дуже щиро дякуємо.
1: Добре, я вам дякую, ми стараємось.
2: Актуально.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко прокоментував заяву народного депутата щодо можливого запровадження військової адміністрації у нашій громаді. За його словами, до міської ради не надходило жодних офіційних документів із цього питання, а законних підстав для такого рішення наразі немає. Також міський голова наголосив, що всі органи місцевого самоврядування працюють у штатному режимі, а громада продовжує виконувати свої повноваження та реалізовувати важливі проєкти. У Коростенській громаді ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної техніки з голосовим або ручним керуванням. Ця експериментальна програма діє протягом липня. Для отримання допомоги необхідно звернутися до відділу з питань ветеранської політики та подати відповідний документ разом із рахунком на придбання необхідного обладнання. У Коростені шукають охочих створити дитячий будинок сімейного типу. У громаді звільнилося спеціально облаштоване житло, де можуть виховуватися до 5 дітей. Майбутні батьки-вихователі мають відповідати визначеним законодавством вимогам, пройти спеціальне навчання та підготувати необхідні документи. Детальну консультацію можна отримати у службі у справах дітей Коростенської міської ради. В Овруцькій громаді відбулася зустріч із ВПО. Головною темою стало забезпечення переселенців житлом у межах державного експериментального проєкту. Під час зустрічі також розповіли про наявне житло комунальної власності, а ще соціальні послуги, медичне забезпечення, психологічну допомогу та державні житлові ваучери для окремих категорій ВПО. У громаді наголошують, що вся актуальна інформація надалі публікуватиметься через спільноту Ради ВПО. Представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідали Коростенську громаду з моніторинговим візитом. Разом із першим заступником міського голови Володимиром Вигівським вони оглянули, як використовуються будівельні матеріали, які міжнародні партнери раніше передали для ліквідації наслідків ракетного удару по мікрорайону Бровар. Представники ООН ознайомилися з перебігом відновлювальних робіт, а також обговорили подальшу підтримку постраждалих мешканців та майбутню співпрацю з громадою. Приємні спортивні новини з Овруччини. Двоє вихованців Федерації змішаних бойових мистецтв зробили важливий крок у своєму спортивному житті. Богдан Романенко успішно вступив до Львівського фахового коледжу спорту на спеціальність бокс, а Дарина Барановська розпочала навчально-тренувальний збір у складі збірної Житомирської області перед чемпіонатом України. У громаді бажають спортсменам успішного навчання, нових перемог та високих результатів. Спортсмени громадської організації «Раунд Клуб» успішно виступили на відкритому турнірі з кікбоксингу у Києві. Роман Щепівський став дворазовим чемпіоном, здобувши золото у двох дисциплінах. А Тимур Марков виборов срібно та бронзові нагороди. А Тимур Кседжик став срібним призером турніру цього. Спортсменів підготував тренер Андрій Кучер з міста Коростеня. А у громаді вже привітали команду з успішним виступом.
1: Новини на Коростень ФМ.

0: Let's Talk. Поговоримо.
1: Отже, на годиннику зараз 12:15, хтось вже пішов на обід, хтось вже пообідав, а хтось збирається. І ви знаєте, після обіду, особливо в день, коли ви вдома, хочеться після цього подрімати. Отже, сьогодні в рубриці Let's Talk ми поговоримо, чому люди люблять подрімати в день і хто придумав денний сон. Давайте зізнаємося чесно, у кого після обіду хоча б раз виникало бажання на кілька хвилин заплющити очі? Особливо влітку, ну і, можливо, і не тільки влітку. Начебто, ну, виспався, а нічого такого тяжкого ще й не робив, але все ще ближче до вечора вам хочеться, знаєте, ще трошки поспати. Давайте з нами сьогодні на хвилі 107.5 трошки відпочинемо. Відпочинемо саме від цієї інформації, такої тяжкої, складної, і подумаємо про те, який міг би бути прекрасний денний сон. Ви знаєте, що виявляється, бажання поспати в день в нас закладене, до речі, з природи. Вчені кажуть, що людський організм працює за внутрішнім біологічним годинником, і протягом доби ми маємо два періоди, коли особливо хочеться поспати. Перше – це уночі, ну що цілком, в принципі, зрозуміло, а ось друге настає приблизно між першою та третьою годиною дня. Саме тоді в багатьох людей природньо знижується уважність, сповільнюється реакція і хочеться трошки перепочити. Ну і, до речі, цікаво, що так було ще тисячі років тому, як нам здається, ми думали, що це тільки в нас так, тому що ми вже можемо розслабитися, не думати про те, що десь в печеру тисячі років тому хтось зайде, або тисячі років тому, що тобі треба ще багато роботи поробити, тому що, ну, колись не було електроенергії, були тільки свічки, вони були дорогі, тому саме ось в той період часу раніше прокидалися, тому що був світанок, було видно, ну і, в принципі, намагалися до вечора, коли почне вже трошки сонце спадати, зробити всю важку роботу. Ви знаєте, що наші предки колись не жили за графіком. Наприклад, там з 9 до 6 вони працювали тоді, коли ще й дозволяла погода. А в найспекотніші години дня вони робили перерву. Це вже трошки згодом, коли вже більше до нашого часу. Особливо, до речі, це стосувалося людей, які працювали в полі або займалися ремеслами просто неба. Ви знаєте, працювати під палючим сонцем взагалі було небезпечно, як ми і зараз наголошуємо, і тоді люди про це знали. Саме так і народилася колись ця традиція денного відпочинку. Взагалі існує навіть спеціальне слово «сієста». Я знаю, що взагалі десь за кордоном в Європі його постійно вживають – «сієста». Сієста – це поспати десь 20-30 хвилин після обіду. Найбільше вона відома, до речі, в Іспанії, Італії, Греції та деяких країнах Латинської Америки. У найспекотніші години дня магазини зачинялися, люди йшли додому, обідали, відпочивали, а вже ближче до вечора поверталися до роботи. До речі, багато хто думає, що сієста – це кілька годин сну, але, як я вже вам сказала, це хвилинчок 20-30. Ну, можна не спати, можна просто подрімати, почитати щось або поспілкуватися з родиною. А ще є один цікавий факт – відомо, що короткий денний сон любили багато відомих людей. Наприклад, британський прем'єр-міністр Вінстон Черчилль був переконаний, що півгодини денного відпочинку допомагають працювати значно продуктивніше. Подібної думки дотримувалися художник Леонардо да Вінчі, фізик Альберт Ейнштейн і навіть Наполеон Бонапарт. Ще сучасні дослідження теж підтверджують, якщо людина подрімає приблизно 15-20 хвилин, вона може краще контролювати.

0: Концентруватися, а ще швидко запам'ятовувати інформацію, навіть менше втомлюватися. Але є одна умова – сон не повинен бути надто довгим. Якщо спати годину або дві серед дня, після пробудження можна відчути ще більшу втому. А ще цікаво й те, що маленькі діти інтуїтивно живуть саме за таким природним ритмом. Саме тому в дитячих садочках є обідній сон. Організм, який росте, потребує додаткового відпочинку. А ви знаєте, ось в такому вже дорослому віці, як ми, ну, хотілося пожартувати, більше хочеться спати, але все ж таки залежить від способу життя. Хтось чудово почувається без денного сну, а комусь навіть 15 хвилин відпочинку, ну, дуже конче треба, і вони допомагають йому провести вечір на багато активніше. Ще є один, до речі, цікавий факт, розкажу вам. У багатьох великих компаніях світу вже облаштовують спеціальні кімнати для короткого відпочинку працівників. Керівники помітили, що після нетривалої перерви люди працюють уважніше, рідше помиляються і мають більше нових ідей. До речі, в Японії, до речі, таке є. І наступного разу, коли після обіду вам трошки, наприклад, захочеться поспати, можливо, сьогодні, можливо, на погоду тягне поспати, ви не поспішаєте звинувачувати себе в лінощах. Можливо, це просто ваш організм працює саме так, як задумала природа ще тисячі років тому. І зараз є люди, метозалежні, які хочуть просто поспати. Є літні люди, яким не вистачає відпочинку вночі, бо в них свій особливий графік. Ну і я думаю, що всі знають про те, що вчені давно досліджують денний сон. І дійшли таких цікавих висновків. Ну, як я вже вам казала, короткий відпочинок тривалістю від 15 до 30 хвилин, він вже покращує вашу концентрацію уваги та пам'ять. Ну і цікаво те, що організм людини сам налаштований на невеликий такий спад активності після обіду. У когось він буває перед сном вже ввечері, у когось в обід, у когось навпаки, десь тільки прийшов на роботу після сніданку. Все ж таки різні люди, різні біологічні годинники в кожному з нас. Ну і я думаю, що ще раз хочу вас попередити, що це не ознака лінощів. Саме тому післяобідяний відпочинок існує в багатьох культурах уже не одне століття. Тож сьогодні найкращий варіант – короткий відпочинок 15-30 хвилин, без ніяких гаджетів, полежати почитати книгу, подрімати або просто відпочити нам наразі дуже необхідно, особливо після таких повітряних тривог, які були дуже рано вранці, які могли збудити багато людей, які навіть йдуть, переходять до укриття, тому що страшно, тому що відчувають дійсно якусь відповідальність за своє життя. Я думаю, що нам всім зараз необхідно більше взагалі можливо відпочивати, можливо комусь потрібен денний сон і не звинувачувати себе в лінощах. Це головне.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: Реклама на Коростень FM. Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
1: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
0: Замовляй привітання на Коростень FM.
1: Ми привітаємо!
0: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
1: І улюблену пісню поставимо.
0: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
1: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

І чому сама йдеш одна по цьому полю бою? Я, мабуть, вже не дарма слідкую крадькома, на смерть поранений тобою. Вау, давно

0: Коростань FM 107.5.
1: Прокачаємось на Коростень FM.
0: Сьогодні в рубрики «Прокачаємося» ми поговоримо саме про літній сезон свіжих овочів, фруктів та ягід. Полуниця, чорниця, малина, абрикоси, помідори та огірки, здається, тільки встигай купувати та смакувати. Але чи замислювалися ви, що навіть найкрасивіші на вигляд плоди потрібно правильно мити? Ви знаєте, багато хто вважає, що якщо овоч чи ягода виросла на власному городі, достатньо просто швидко сполоснути їх водою. Насправді ж, на поверхні плодів можуть залишатися частинки пилу, землі, пилок рослин, комах або навіть мікроорганізми, яких ми не бачимо неозброєним оком. Отже, вчора в рубриці «Тема дня» в нас була сімейна лікарка Наталія Михайлова, і ми говорили саме про прояви харчової алергії і трошки торкнулася теми саме харчового отруєння. Ви знаєте, дійсно, коли погано можеш промити овочі, фрукти, ягоди особливо, ти можеш, ну, в принципі, трошки прихворіти саме тим, якщо в тебе буде харчовий розлад шлунку. І ви знаєте, вилікувати його, як нам вчора пояснила сімейна лікарка, не так вже і просто. Симптоми можуть залишатися вже після того, як пройдуть саме такі гострі симптоми. Тобто ви можете хворіти, але вже в такому більш-менш спокійному режимі. І потім вже прийде відновлювати і мікрофлору шлунку, і звертатися до більш вузького спеціаліста. Тож, до речі, якщо ви хочете послухати саме цю тему дня, тож переходьте до нашого Spotify або на сторінці Користень ТБ у Фейсбуці є відеозапис нашої розмови теми дня, де сімейна лікарка все-все-все детальніше пояснює. Але, до речі, є ще й цікавий факт, про який ми зараз поговоримо. За даними дослідників, поверхня однієї ягоди полуниці може мати тисячі дрібних нерівностей, у яких затримуються брути бактерії. Саме тому полуниці рекомендують промивати лише безпосередньо перед вживанням і під проточною прохолодною водою. А ще, до речі, фахівці не радять використовувати для миття овочів чи фруктів мило або засоби для миття посуду. Ви знаєте, звучить досить дивно, але вони можуть залишатися на поверхні плодів, а потім потрапляти до нашого організму. Ну, звичайною проточною водою, наприклад, якщо ви помиєте, буде цілком достатньо, але не півсекунди, а нормально промити. Ще одна така цікава порада стосується, до речі, також ягід. Якщо вони дуже ніжні, ну, ніжні ягоди такі, знаєте, як полуниця вже дуже стигла, наприклад, чи малина, чи ужина, їх не варто мити під сильним струменем води. Краще покласти ягоди в друшляк і обережно промити слабким протоком, щоб вони просто не втратили форму і все це не перемішалося. А ось, наприклад, яблука, огірки, кабачки і картоплю фахівці радять навіть трохи потерти руками. Ну, або, наприклад, м'якою щіткою. Так набагато краще змивається і пил, і інші забруднення. Ну, і знаєте, як у всіх, напевно, вдома є такий поширений міф, якщо ви овочі чи фрукти купляєте в магазині, вони вже чисті. Ну, тому що в них є такий товарний вигляд. Насправді ж, до того, як потрапити на прилавок, вони проходять дуже довгий шлях, їх там і збирають, і перевозять, і сортують, і фасують. І за цей час до них торкається, до речі, десятки людей. І ще один такий цікавий факт. Багато людей миють і банани, і апельсини, і кавуни лише тому, що не їдять їхню шкірку. Але фахівці радять робити це всім обов'язково. Не тільки тим людям, які, ну, зовсім, знаєте, як кажуть, виявляють таку чистоплотність до всього. А і взагалі всі фрукти, овочі, які ви, наприклад, ви знімаєте ту шкірку, все одно перед вживанням потрібно мити. Коли ми розрізаємо, до речі, фрукт ножем, забруднені із поверхні можуть потрапити всередину. Тож правило дуже просте, усе, що трапляється на наш стіл, можна, ну і взагалі варто добре промивати чистою прохолодною водою. Це займає лише кілька хвилин, але допомагає уникнути багатьох неприємностей. Отже, нехай літо дарує нашим слухачам лише смачні враження, а свіжі овочі, ягоди та фрукти приносять користь і гарний настрій.
1: Прокачаємось на користь.

0: На 107,5.
1: Отже, сьогодні все ж таки, я думаю, що ми гарно провели час на хвилі 107,5 Користення ФМ. Залишайтеся разом з нами, тому що попереду найцікавіша, найкраща українська музика. А ще ми з вами почуємося вже завтра з 9 до 13 години. Реагуйте, будь ласка, на повітряні тривоги і обов'язково бережіть себе.
2: Prime Time.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко прокоментував заяву народного депутата щодо можливого запровадження військової адміністрації у нашій громаді. За його словами, до міської ради не надходило жодних офіційних документів із цього питання, а законних підстав для такого рішення наразі немає. Також міський голова наголосив, що всі органи місцевого самоврядування працюють у штатному режимі, а громада продовжує виконувати свої повноваження та реалізовувати важливі проєкти. У Коростенській громаді ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної техніки з голосовим або ручним керуванням. Ця експериментальна програма діє протягом липня. Для отримання допомоги необхідно звернутися до відділу з питань ветеранської політики та подати відповідний документ разом із рахунком на придбання необхідного обладнання. У Коростені шукають охочих створити дитячий будинок сімейного типу. У громаді звільнилося спеціально облаштоване житло, де можуть виховуватися до 5 дітей. Майбутні батьки-вихователі мають відповідати визначеним законодавством вимогам, пройти спеціальне навчання та підготувати необхідні документи. Детальну консультацію можна отримати у службі у справах дітей Коростенської міської ради. В Овруцькій громаді відбулася зустріч із ВПО. Головною темою стало забезпечення переселенців житлом у межах державного експериментального проєкту. Під час зустрічі також розповіли про наявне житло комунальної власності, а ще соціальні послуги, медичне забезпечення, психологічну допомогу та державні житлові ваучери для окремих категорій ВПО. У громаді наголошують, що вся актуальна інформація надалі публікуватиметься через спільноту Ради ВПО. Представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідали Коростенську громаду з моніторинговим візитом. Разом із першим заступником міського голови Володимиром Вигівським вони оглянули, як використовуються будівельні матеріали, які міжнародні партнери раніше передали для ліквідації наслідків ракетного удару по мікрорайону Бровар. Представники ООН ознайомилися з перебігом відновлювальних робіт, а також обговорили подальшу підтримку постраждалих мешканців та майбутню співпрацю з громадою. Приємні спортивні новини з Овруччини. Двоє вихованців Федерації змішаних бойових мистецтв зробили важливий крок у своєму спортивному житті. Богдан Романенко успішно вступив до Львівського фахового коледжу спорту на спеціальність бокс, а Дарина Барановська розпочала навчально-тренувальний збір у складі збірної Житомирської області перед чемпіонатом України. У громаді бажають спортсменам успішного навчання, нових перемог та високих результатів. Спортсмени громадської організації «Раунд Клуб» успішно виступили на відкритому турнірі з кікбоксингу у Києві. Роман Щоп'ївський став дворазовим чемпіоном, здобувши золото у двох дисциплінах. А Тимур Марков виборов срібно та бронзові нагороди. А Тимур Кседжик став срібним призером турніру цього. Спортсменів підготував тренер Андрій Кучер з міста Коростеня. А у громаді вже привітали команду з успішним виступом.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко прокоментував заяву народного депутата щодо можливого запровадження військової адміністрації у нашій громаді. За його словами, до міської ради не надходило жодних офіційних документів із цього питання, а законних підстав для такого рішення наразі немає. Також міський голова наголосив, що всі органи місцевого самоврядування працюють у штатному режимі, а громада продовжує виконувати свої повноваження та реалізовувати важливі проєкти. У Коростенській громаді ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної техніки з голосовим або ручним керуванням. Ця експериментальна програма діє протягом липня. Для отримання допомоги необхідно звернутися до відділу з питань ветеранської політики та подати відповідний документ разом із рахунком на придбання необхідного обладнання. У Коростені шукають охочих створити дитячий будинок сімейного типу. У громаді звільнилося спеціально облаштоване житло, де можуть виховуватися до 5 дітей. Майбутні батьки-вихователі мають відповідати визначеним законодавством вимогам, пройти спеціальне навчання та підготувати необхідні документи. Детальну консультацію можна отримати у службі у справах дітей Коростенської міської ради. В Овруцькій громаді відбулася зустріч із ВПО. Головною темою стало забезпечення переселенців житлом у межах державного експериментального проєкту. Під час зустрічі також розповіли про наявне житло комунальної власності, а ще соціальні послуги, медичне забезпечення, психологічну допомогу та державні житлові ваучери для окремих категорій ВПО. У громаді наголошують, що вся актуальна інформація надалі публікуватиметься через спільноту Ради ВПО. Представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідали Коростенську громаду з моніторинговим візитом. Разом із першим заступником міського голови Володимиром Вигівським вони оглянули, як використовуються будівельні матеріали, які міжнародні партнери раніше передали для ліквідації наслідків ракетного удару по мікрорайону Бровар. Представники ООН ознайомилися з перебігом відновлювальних робіт, а також обговорили подальшу підтримку постраждалих мешканців та майбутню співпрацю з громадою. Приємні спортивні новини з Овруччини. Двоє вихованців Федерації змішаних бойових мистецтв зробили важливий крок у своєму спортивному житті. Богдан Романенко успішно вступив до Львівського фахового коледжу спорту на спеціальність бокс, а Дарина Барановська розпочала навчально-тренувальний збір у складі збірної Житомирської області перед чемпіонатом України. У громаді бажають спортсменам успішного навчання, нових перемог та високих результатів. Спортсмени громадської організації «Раунд Клуб» успішно виступили на відкритому турнірі з кікбоксингу у Києві. Роман Щепівський став дворазовим чемпіоном, здобувши золото у двох дисциплінах. А Тимур Марков виборов срібно та бронзові нагороди. А Тимур Кседжик став срібним призером турніру цього. Спортсменів підготував тренер Андрій Кучер з міста Коростеня. А у громаді вже привітали команду з успішним виступом.
1: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

Отже, літо з характером. Чому сьогодні плюс 35, а завтра плюс 20? Пам'ятаєте, ще кілька днів тому ми всі буквально рятувалися від спеки, на термометрах було понад 30 градусів, а подекуди усі 35. Ми шукали тінь, купували морозиво, носили із собою пляшку води, а також жартували, що асфальт ось-ось почне плавитися.

І раптом температура різко знизилася. Сьогодні в день уже не близько 25 градусів, а навіть трошки менше. Подекуди інколи навіть вночі і прохолодніше. Дехто зранку навіть діставав легку куртку і виникає, до речі, одразу питання. Що ж відбувається зараз з погодою? Чому літо останнім часом так часто змінює свій настрій? Отже, метеорологи пояснюють це дуже просто. Над Україною постійно змінюються повітряні маси. Одного тижня до нас надходить гаряче повітря з півдня, а вже за кілька днів його витісняє прохолодніше – атлантичне або північне. Через це температура може змінюватися десь на 10-15 градусів буквально за 1-2 доби. А ще цікаво, що ще кілька десятиліть тому саме такі різкі перепади були значно рідшими. Літо було більш передбачуваним, якщо вже, до речі, приходила спека, то вона трималася довше. Сьогодні ж погода нібито постійно експериментує. Один день сонце і спека, наступний – хмари, дощ і свіже повітря. До речі, саме липень часто називається найконтрастнішим місяцем літа. Він може дивувати справжньою африканською спекою, а вже через кілька днів нагадує, кінець серпня чи навіть початок осені. Усе це зовсім не означає, я думаю, що літо закінчується. Навпаки, після таких прохолодних днів спека дуже часто повертається і ще навіть з більшою силою, ніж була. Є ще, до речі, один цікавий факт, що вчені кажуть, що саме температура близько 22 градусів вважається найкомфортнішою для більшості людей. Саме за такої погоди організму найпростіше працювати. Легше дихатися, комфортніше гуляти, займатися спортом або працювати на свіжому повітрі. Але ще є одна цікава особливість нашого сприйняття. Після таких кількох днів спеки навіть плюс 20 здаються прохолодними. А якщо після тривалого похолодання температура знову піднімається до 25, ми вже говоримо о нарешті тепло. Тобто ми оцінюємо погоду не лише за цифрами на термометрі, а ще й порівнюємо її з тим, що було напередодні. Саме такі контрасти відчуває не лише людина, до речі, а після спеки та дощу буквально живає навіть природа. Трава швидко зеленіє, дерева легше переносять високі температури, а повітря після дощу стає значно чистішим. Саме тому багато людей кажуть, що найбільше люблять літо не за спеку, а за його різноманітність. Є ще, до речі, одна цікава деталь. Наші бабусі і дідусі часто говорили, якщо в липні стало прохолодніше, не поспішай ховати літній одяг. І справді, до речі, статистика показує, що після таких коротких похолодань липень дуже часто ще дарує кілька хвиль справжньої спеки. Звісно, ось такі різкі зміни погоди іноді змушують нас щоранку дивитися прогноз і думати, що ж сьогодні вдягнути. Учора були шорти і капелюх, сьогодні вже хочеться взяти парасолю або легку кофту. Я думаю, погодьтеся, саме це робить літо таким непередбачуваним і цікавим. Можливо, головна особливість сучасного літа – це його характер. Воно вже не буває однаковим, воно дивує, змінюється, іноді змушує нас перебудувати взагалі свої плани на майбутнє, але саме завдяки цьому кожен день відрізняється від попереднього. А тепер цікаво почути і вашу думку. Як ви думаєте, яка погода вам найбільше подобається? Ось задайте собі це питання. Справжня літня спека, коли можна засмагати і купатися, чи все ж таки комфортні 20-22 градуси, коли легко дихається, приємно гуляти містом і можна насолоджуватися літом без виснажливої жари? Замість того, щоб просто нам присилати гарні квіти, поділіться ще й своїм самопочуттям. Пишіть на Viber чи Telegram.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Отже, гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM для всіх знаків зодіаку на четвер. Овни, сьогодні у вас чудовий день для нових справ і сміливих рішень. Не бійтеся проявити ініціативу, її обов'язково помітять. Тельці, час трохи сьогодні сповільнитися, день сприятливий для домашніх справ, спілкування з рідними та невеликих приємних покупок. Близнюки, на вас чекає багато спілкування, можливо, цікава пропозиція або знайомство, яке стане корисним у вашому майбутньому. Раки, ви зверніть увагу на власне самопочуття, на великий відпочинок і гарний настрій допоможуть швидко відновити ваші сили. Леви, цей день подарує можливість проявити свої таланти. Не соромтеся брати слово та і ділитися своїми ідеями. Діви, сприятливий день для наведення порядку і вдома, і в робочих справах. Ввечері знайдіть час для себе та спілкуйтеся більше з левами. Терези, сьогодні можливі приємні новини або несподівана зустріч. Довіряйте своїй інтуїції, вона сьогодні вас не підведе, це точно. Скорпіони, ви не поспішайте з висновками, спокій і витримка допоможуть уникнути непотрібних суперечок саме сьогодні. Стрільці, у вас четвер обіцяє бути дуже активним, гарний день для поїздок, нових планів і навіть цікавих зустрічей. Козороги, ваші старання починають приносити нарешті результат. Не зупиняйтеся на досягнутому, попереду ще більше можливостей. Водолії, у вас сьогодні сприятливий день для творчості та нових ідей. Можливо, саме сьогодні у вас знайдеться рішення на якесь таке питання, яке вас давно хвилює. Спілкуйтеся більше з овнами. Риби, а вам день принесе теплі емоції і приємне спілкування. Знайдіть час для людей, які надихають і дарують вам гарний настрій. І не дивлячись на те, яка сьогодні погода за вікном, ми бажаємо вам легкого, приємного четверга, гарних новин, гарного настрою та, звичайно, мирного дня.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Тема дня.
1: Отже, сьогодні у Всесвітній день боротьби з харчовою алергією у рубриці «Тема дня» ми будемо говорити саме про харчову алергію. Як розпізнати її перші симптоми, до якого лікаря потрібно звернутися вперше, чи можна повністю позбутися алергії та як її лікують? На ці та інші запитання ми сьогодні будемо говорити з нашою гостею, сімейною лікаркою. Я думаю, що всі її дуже добре знають. Це пані, ви знаєте, я хочу вас просто представити, як, в принципі, нашу провідну лікарку, все ж таки, пані Наталію Михайлову, яка в нас не вперше в студії, і яка відповідає, ну, напевно, на всі питання, які ми до вас звертаємося. Ви знаєте, ви так скромно посміхаєтеся, а я думаю, що я з вами зустрічаюся майже, ну, кожного тижня, якщо, в принципі, є така якась тема, з якою ми можемо звернутися. Тож, я думаю, що ви, як ніхто інший, знаєте, з якими симптомами вперше звертають ці люди, які розпізнали в себе симптоми якоїсь харчової алергії. Чому я про це зараз говорю? Тому що зараз є сезонні ягоди, фрукти, люди вживають дуже багато, знаєте, якихось таких продуктів, які є з пестицидами, які, наприклад, ранішні, шлунок не витримує, організм людини також не витримує. Як розпізнати і взагалі з якими симптомами до вас зверталися взагалі ваші пацієнти?
2: Вітаю всіх слухачів і присутніх в студії. Тема сьогоднішнього дня – харчова алергія. Так? Хочу сказати, що за статистикою 3 або 4% населення, це кожний третій або четвертий зі 100, має таку проблему. 20% дорослого населення, це 20 зі 100, мають якісь обмеження в харчуванні в зв'язку з алергією на той чи інший продукт. Тобто ці цифри говорять про те, що це тема досить актуальна в сучасному світі. З чим звертаються пацієнти? Ну, хочу сказати для обізнаності, що харчова алергія у дітей і у дорослих – це трошки різні підходи медичних працівників до цієї проблеми. Харчова алергія у дітей може виникати дуже часто, і її не треба так боятися, тому що при правильних діях вона може проходити назавжди. І якщо дитина має непереносимість якихось продуктів в дитинстві, то при правильних діях, обстеженні у лікаря, звичайно, треба виключити в першу чергу ці супутні діагнози. Ця проблема зникає, і більше дитина, вже стаючи дорослою, вже не матиме цих проблем. А от якщо ця проблема не зникла, і людина перейшла в дорослий вік з цією проблемою, то вже дуже легко буде справитися з нею, з цією проблемою. Тому тут уже люди, які мають цю проблему, повинні розуміти, як їм жити. З цим треба навчитися просто жити.
1: Ви знаєте, спочатку, коли я тільки представляла тему, про яку ми сьогодні будемо говорити, я сказала про якісь там пестициди, взагалі якісь там погане оброблення або ось ті фрукти, овочі сезонні, які можуть викликати алергію. Але всі ми розуміємо, що алергеном може стати будь-яка, ось будь-який харчовий набір, наприклад, який людина вживає.
2: Якщо ми
1: для когось навіть мед є величезним алергеном.
2: Якщо ми маємо підозру на обробку пестицидів, це вже отруєння, тобто це вже не алергія.
1: Це не алергічна реакція.
2: Так, звичайно. Якщо пацієнт, який з'їв той чи інший продукт, і він підозрює, що він міг бути оброблений якимсь там, чи хімічна обробка, чи ще якісь там ліки, які застосовуються в агропромисловості, то тут повинен бути інший підход і інша діагностика. А алергія – це любий, в принципі, любий харчовий продукт або його компонент може викликати алергію. Як правило, харчові алергії, вони не такі виражені і не такі небезпечні для здоров'я, як медикаментозні алергії. Тому що медикаментозна алергія – це дуже швидка реакція. І тут надання медичної допомоги повинно настати як можна швидше, можливо, є декілька хвилин, або, можливо, є декілька секунд в ускладних випадках. А харчова алергія, Досить нечасто призводить до таких критичних виразів. Ну, критичний стан – це ми маємо на увазі раптовий напряг слизової, напряг гортані, напряг квінки взагалі, коли все набрякає вже обличчя, і людина не може дихати, і її життя може зупинитися від напряку, від стенозу гортані, і це раптова смерть.
1: Ви знаєте, пані Наталі, я думаю, що у вас багато було таких прикладів, де ваші пацієнти зверталися з ось симптомами харчової алергії. І я думаю, що із харчовим отруєнням. І все ж таки, я думаю, що ви можете нам розказати спеціально, до кого, до якого лікаря треба одразу звертатися. Тому що до вузького спеціаліста звернутися можна тільки за направленням сімейного лікаря.
2: Якщо це висипи на шкірі з'явилися, ну, які прояви можуть бути алергії, коротко розкажу, це зміни шкіри. Тобто висипка якась, як правило, це кропив'янка. Ми всі в дитинстві знаємо, як виглядає, коли десь в кропиву хтось зайшов. Це швидкі висипи, вони так виділяються над поверхнею шкіри, і виражений шкірний зуд, шкіра чи розчухується, то це називається швидка реакція, але це шкірні прояви. І тут можна звернутися до сімейного лікаря у цих випадках. Але якщо, скажімо, це може бути вперше, чи укус бджоли, чи ще якийсь там інший, якийсь вперше людина попробувала, і в неї раптово збільшується в розмірах язик, напряг шкіри взагалі, людина відчуває, що в неї збільшується вуха, збільшується язик, і їй починає важко дихати. Це тільки екстрена медична допомога, і це дуже швидко. І тут не треба чекати зв'язку з лікарем.
1: Виклик швидкої карети.
2: Так. Виклик карети швидкої допомоги.
1: Скажіть, а люди з такою вяло, скажімо так, вялими проявами алергії зверталися до вас ваші пацієнти?
2: Так, завжди, до всіх лікарів звертаються. Як правило, їх більше, і це такі проблеми, які вирішуються, звичайно, не за один візит, але їх можна вирішити.
1: Розкажіть, будь ласка, ось, наприклад, візьмемо статистику цього року, можливо, минулого. З якими проявами найбільше зверталися? Це ж можуть бути навіть і медичні препарати. Хтось вживає якісь взагалі вітаміни, які навіть людині не прописували. Просто людина собі десь вичитала, десь когось послухала і почала приймати взагалі різні, я не знаю, БАДи.
2: Та, як правило, це прояви на шкірі. Це такий більш легкий варіант. Вони не потребують невідкладної медичної допомоги. Звичайно, в тих межах, в яких, якщо це там наступило за день, невеликі висипи сьогодні, завтра вони або зберігаються, або ще трошки підсипало, треба бажано звернути, тому що лікар має провести діагностику. Чи це алергія, чи це прояви, так, чи це прояви якогось іншого захворювання. Треба поговорити з пацієнтом і потрібно побачити лікарю це все. Бо дуже часто пацієнти просто телефонують лікарю і кажуть, дайте мені направлення до дерматолога, бо в мене десь щось там з'явилось. Я говорю, ні, я повинна побачити, що у вас з'явилося, а потім вирішити, куди вас направити.
1: Ви знаєте, пані Наталія, ось коли я вам задавала питання, я навіть сама переплутала, що є харчовою проявом харчової алергії і проявом харчового отруєння. Які між ними є ось, в принципі, розбіжності?
2: Харчова алергія, як правило, проявляється висипами, змінами на шкірі. Але можуть бути прояви зі сторони шлунково-кишкового тракту. Може бути нудота, може бути якась диспепсія, здуття живота, легкий пронос. Харчове отруєння, як правило, це швидкий початок, це старт. Зі старту це прояви зі сторони порушень шлунково-кишкового тракту, це неоднократне блювання, біль в животі, лихоманка, виражена слабкість, діарея, тобто проноси 5, 7, 10 разів – це ознаки харчового отруєння. Тобто ми бачимо, ви відчуваєте межу? Тут досить чітка, тобто це стан – харчове отруєння, стан набагато більш виражений і, як правило, більше враження шлунково-кишкового тракта. А харчова алергія більше проявляється з змінами на шкірі. Періодично в деяких пацієнтів вона супроводжується зі змінами роботи шлунково-кишкового тракту. Але вони не виражені так, як вони виражені при харчових отруєннях.
1: Угу. Я ще хотіла б вам задати таке питання. Все ж таки люди дуже часто орієнтуються на поради друзів, знайомих, родичів, близьких людей, інтернету. Зазвичай, як буває. І все ж таки є доступні ліки, ось такі протиалергічні. Так. Вони купують саме ці пігулки в аптеці, можуть навіть порадитися з людиною, яка ось працює там. І все ж таки приймають, а вже потім з запущеними симптомами або симптомами, які повторюються, вже вкрай, коли це вже їх, скажімо так, не можна терпіти, звертаються до сімейного лікаря. Скажіть, будь ласка, чи можна займатися самолікуванням під час ось такої харчової проявів, харчової алергії?
2: Я би порадила

0: якщо симптоми не зникають. І це в тому випадку, коли недоступна медична допомога. Ну, скажімо, десь виїхали за кордон і там немає доступу, чи десь якась виражена сільська місцевість, де складні доступи до медичних послуг. Але в перспективі треба все рівно звернутися до лікаря, щоб лікар визначив подальшу тактику.
1: Для того, аби зрозуміти, що висип на шкірі з'явився через харчову алергію, і, в принципі, визначити саме алерген, потрібно якось так орієнтуватися, де висипає саме при харчовій алергії. Це руки, це кінцівки, це живіт, це обличчя, тому що можуть бути різні. Можливо, це алергічна якась реакція на укус якоїсь комахи, або, можливо, відтерття якоїсь навіть натуральної або синтетичної тканини. Треба розуміти сам висип, який він, ми вже поговорили, але де він проявляється, ми ще не згадали.
0: Найбільш часто це локалізований висип. Це передпліччя, це може бути обличчя, там живіт. Дуже нечасто буває генералізовані висипи, коли вся шкіра покривається висипами. Теж може бути це, коли вже людина має вже алергізована, скажімо так, має сенсибілізована до того продукту, який вона вжила, можливо, це більша кількість зайшла цього продукту, і тому така виражена реакція. Але тільки по характеру висипів ми не можемо визначити, що це алергія, а це не алергія. І по локалізації висипів немає таких критеріїв, які б нам розмежували. Оце, якщо висип отут – це алергія, а якщо отут – то це не алергія, на жаль.
1: Чи можете згадати взагалі зі своєї практики дуже цікаві прояви або цікавий випадок?
0: Так, дуже часто алергічні реакції пацієнт не знає. Ну, звичайно, їжа зараз різноманітна, але часто це трапляється при глисних інваціях. І так. Угу. І тому що коли є хронічні глисні інвазії, взагалі підвищений алергічний фон. І тому прояви на вживання інших різних продуктів, вигляді шкірних висипів, висипань, свербіжу можуть бути.
1: Розкажіть, будь ласка, якщо ви вже згадали глисні інвазії, тобто це часто проблема дорослих чи дітей?
0: Дорослих теж.
1: Як часто, скажіть, статистику якось звертаються?
0: Ну, не часто.
1: Ну, тобто хоча б із всіх пацієнтів якийсь процент. Розуміти.
0: Ну, скажімо, із 100 це може бути 1-2%.
1: Угу. Ви знаєте, я думаю, що кожна людина все ж таки, в принципі, може відрізнити, якщо адекватно, все добре, що таке харчова алергія, а що таке харчовий розлад. Все ж таки. І я думаю, що зараз, якщо ви вже в нашій студії, розпочали ми спочатку про алергію, є декілька хвилин ще поговорити саме про харчові отруєння. І ви знаєте, зараз дуже часто до вас, напевно, звертається саме з тією проблемою. Це є тригером і висока температура повітря, спека, яка була, це літні якісь інфекції шлунково. Ось напрямку. Скажіть, будь ласка, взагалі, як часто звертаються, і чому треба звертатися до сімейного лікаря? Чому не треба затягувати?
0: Прояви харчової токсикоінфекції. Ну, по-перше, я би порадила всім пацієнтам, взагалі, кого я знаю, кого не знаю, в спеку, не вживати підозрілу їжу. Ту, яку ми не знаємо, де зберігалася їжа, чи був належний температурний режим. І краще її уникнути взагалі, ніж потім мати серйозні проблеми.
1: Тобто фастфуд виключений взагалі влітку? Має
0: ну,
1: бути.
0: Я не можу цього говорити, бо зараз мене виробники фастфуда. Але якщо ви впевнені, що цей фастфуд свіжий, і він зроблений із свіжих продуктів, то так.
1: З дотриманням гігієнічних норм.
0: А якщо ви не впевнені, то краще з'їсти сухарик і запити мінеральною водою. Ну, це до прикладу.
1: Скажіть, будь ласка, якщо людина десь поїхала на відпочинок, знаходиться далеко від дому, не може прийти до вас, наприклад, на консультацію взагалі, до нашого КДЦ. Скажіть, будь ласка, взагалі, як їй діяти? Який алгоритм дії? Ось в неї, наприклад, прояви якісь. Це може бути діарея,
0: це нудота. Давайте ми перерахуємо, так?
1: Так, так, так.
0: Як правило, це

0: підвищення температури.
1: Одразу?
0: Так. Чого не навіть буває зі старту. Спочатку температура, а потім інші прояви. І це може бути навіть дуже висока температура. Може бути 37, а може бути 39. Це залежить від того, який, що викликало цю харчову інфекцію. Чи це вірус, чи це якась бактеріальна інфекція. Організм дуже швидко реагує. Як правило, зі старту починається циблювання. Ну, звичайно, якщо воно не пройшло далі. А потім виражені поноси, і тут же це все буде дуже швидко наростати. Блювання, слабкість, лихоманка і проноси, і пацієнт уже ледве вже йде до туалету, а йому треба до туалету кожні 10-15 хвилин, а сили вже немає. В таких випадках екстрена медична допомога. Тому що дуже швидко проводить людина, втрачає рідину, це призводить до порушень інших органів і систем. А якщо ще людина має якісь хронічні захворювання – то це вже ще гірша історія.
1: Угу. Скажіть, будь ласка, чому саме варто звертати на стан ось свого здоров'я під час отруєння? Багато людей не звертаються, тому що вони думають, що взагалі отруєння – це якась несерйозна хвороба, але це все затягується 3-4-5 днів, в людини діарея, супроводжується підвищенням температури тіла і взагалі іншими симптомами, і навіть вона є, до речі, рознощуком і заразником для своєї сім'ї.
0: Чому треба звертатися і правильно пролікуватись, тому що збутником може бути дуже серйозна інфекція. І якщо людина там, можливо, прийняла якісь ліки, і їй стало краще. Ну, припустимо, там вона пройшло 5-7 днів, їй стало краще. Але збутник цієї хвороби в неї, як правило, залишається. Тому що лікування, можливо, не направлено на ліквідацію збутника. Ну, бо ж людина ж не знає, що привело до цього. І не знає, до чого чутливий цей збутник. І він буде поширювати цю інфекцію не тільки серед тих людей, з ким він живе, а на роботі і навіть в побуті, і скрізь, куди б ця людина не прийшла. Тому що, як правило, всі ці бактерії, віруси, вони можуть поширюватися і повітряно, повітряно-крапельним шляхом, і також через руки і питна вода, і скрізь в побуті це.
1: Ви знаєте, всі ми розуміємо, який алгоритм дії для хворого. Це є і сорбенти, і дуже велике пиття, тобто назначає лікар, і дієта, звичайно, і постільний режим, і менше контакту взагалі з близькими рідними, на роботу людина не виходить. Тобто це є, лікарняний.
0: Це перші кроки.
1: Якщо ми не говоримо саме про тяжкі такі випадки, де треба звернутися до інфекційного відділення, де людина капається вже і всі це розуміють. Коли людина вже може побороти цю хворобу, дуже часто назначають їй саме якісь такі дуже цікаві БАДи, як інколи кажуть, або підтримку її організму, її мікрофлори шлунку. Що це таке, для чого це треба приймати? Ось знаєте, інколи в аптеці говорять, або ось мікрофлору кишківника треба якось підтримувати і приймати якісь пігулки або там ще щось. Розкажіть про це.
0: В першу чергу треба переконатися, що людина, яка перехворіла, не є носієм якогось збудника інфекційної хвороби. Тому що якщо залишився цей збудник, то немає сенсу взагалі приймати БАДи і препарати, які нормалізують мікрофлору кишківника. Вони все рівно будуть порушені, тому що збудник проблеми залишається.
1: Угу.
0: Тому консультація лікаря обов'язкова. І в складних випадках я все-таки наголошую, що це екстрена медична допомога. І екстрена медична допомога визначає потребу в госпіталізації.
1: Угу.
0: Але це складні випадки. Тобто ми не можемо викликати екстрену медичну допомогу на температуру 37 і нудоту. Ну, звичайно, зрозуміло. Можливо, це пройде, а можливо, це якщо стан погіршується, то
1: спостерігати
0: тоді,
1: за собою.
0: Так, якщо це звичайний робочий день, то консультація сімейного лікаря. Сімейний лікар завжди зорієнтує пацієнта.
1: Угу.
0: Хочу нагадати, що в суботу у нас працює черговий лікар, який до 2 годин, який завжди зможе приймати всіх задекларованих пацієнтів в закладі.
1: Це дуже добре, що взагалі є така інформація, тому що є люди різні, які йдуть на вихідні, десь, можливо, і не хотіла людина захворіти, ну, але такі випадки екстрені так, все ж таки виникають. Ну і таке наше останнє запитання. Все ж таки, пані Наталія, зараз, влітку, з якими хворобами пацієнти найчастіше звертаються?
0: Ну, от з такими, як ми перерахували, до речі, не часто зараз звертаються з алергіями, але є, тому що це, в принципі, сезонні, коли збільшується кількість ягід і фруктів. Пацієнти звертаються зимою більше з респіраторними захворюваннями, зараз їх набагато менше, тобто в кого які хронічні захворювання, десь щось з'явилось, десь щось треба долікувати, пролікувати. Кого я часто на період відпустки проводить якесь планове обстеження, і це теж хороша історія. Якщо під час роботи на протязі року не можна спланувати, то можна спланувати зараз проведення скринінгових обстежень. Це для жінок огляд гінеколога, для чоловіків огляд уролога. Флюорографія бажано щороку, тому що ми маємо зріст, туберкульозу. І загальні аналізи після там 40 років, раз у рік можна здати загальний аналіз крові, хто має в родині випадки у батьків або братів, сестер цукровий діабет, планове обстеження на цукровий діабет. Ну і нагадаю про скринінг 40+, в межах цієї програми проводиться якраз планове обстеження на латентний цукровий діабет, на виникнення серцево-судинних захворювань, та на порушення зі сторони на психіки, на незначні психічні порушення вигляду тривоги і депресії. До речі, теж таких людей досить багато, просто далеко не всі, я розумію, що, можливо, хто рахує, що він сам справиться, і прийдуть вже в більш складних ситуаціях. Але зараз дуже багато пацієнтів з розладами психіки.
1: Дякуємо вам, пані Наталія, що ви сьогодні взагалі долучилися до нашого ефіру. Я знаю, що сьогодні ще й пацієнти до вас звертаються, дзвонять, телефонують з різними питаннями. Але хочеться побажати, щоб пацієнти менше зверталися, більше здоров'я нашій коростенській громаді. І я думаю, що і всім пацієнтам, і людям, які нас зараз слухають, а потім вже будуть дивитися. Дякуємо і не хворійте.
0: Дякую всім за увагу. До побачення.
2: Тема дня.

more importantly, when to stay silent.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко прокоментував заяву народного депутата щодо можливого запровадження військової адміністрації у нашій громаді. За його словами, до міської ради не надходило жодних офіційних документів із цього питання, а законних підстав для такого рішення наразі немає. Також міський голова наголосив, що всі органи місцевого самоврядування працюють у штатному режимі, а громада продовжує виконувати свої повноваження та реалізовувати важливі проєкти. У Коростенській громаді ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної техніки з голосовим або ручним керуванням. Ця експериментальна програма діє протягом липня. Для отримання допомоги необхідно звернутися до відділу з питань ветеранської політики та подати відповідний документ разом із рахунком на придбання необхідного обладнання. У Коростені шукають охочих створити дитячий будинок сімейного типу. У громаді звільнилося спеціально облаштоване житло, де можуть виховуватися до 5 дітей. Майбутні батьки-вихователі мають відповідати визначеним законодавством вимогам, пройти спеціальне навчання та підготувати необхідні документи. Детальну консультацію можна отримати у службі у справах дітей Коростенської міської ради. В Овруцькій громаді відбулася зустріч із ВПО. Головною темою стало забезпечення переселенців житлом у межах державного експериментального проєкту. Під час зустрічі також розповіли про наявне житло комунальної власності, а ще соціальні послуги, медичне забезпечення, психологічну допомогу та державні житлові ваучери для окремих категорій ВПО. У громаді наголошують, що вся актуальна інформація надалі публікуватиметься через спільноту Ради ВПО. Представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідали Коростенську громаду з моніторинговим візитом. Разом із першим заступником міського голови Володимиром Вигівським вони оглянули, як використовуються будівельні матеріали, які міжнародні партнери раніше передали для ліквідації наслідків ракетного удару по мікрорайону Бровар. Представники ООН ознайомилися з перебігом відновлювальних робіт, а також обговорили подальшу підтримку постраждалих мешканців та майбутню співпрацю з громадою. Приємні спортивні новини з Овруччини. Двоє вихованців Федерації змішаних бойових мистецтв зробили важливий крок у своєму спортивному житті. Богдан Романенко успішно вступив до Львівського фахового коледжу спорту на спеціальність бокс, а Дарина Барановська розпочала навчально-тренувальний збір у складі збірної Житомирської області перед чемпіонатом України. У громаді бажають спортсменам успішного навчання, нових перемог та високих результатів. Спортсмени громадської організації «Раунд Клуб» успішно виступили на відкритому турнірі з кікбоксингу у Києві. Роман Щепівський став дворазовим чемпіоном, здобувши золото у двох дисциплінах. А Тимур Марков виборов срібно та бронзові нагороди. А Тимур Кседжик став срібним призером турніру цього. Спортсменів підготував тренер Андрій Кучер з міста Коростеня. А у громаді вже привітали команду з успішним виступом.
1: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-8680.
0: Реклама на Користень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Коростень FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-96-30. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, пропозиції чи просто фото поспілкуватися, розкажу вам дуже актуальну інформацію. Отже, в Україні стартувала національна частина міжнародного фотоконкурсу «Віки любить землю» 2026 року. Матеріали, які подані в межах конкурсу, призначені, зокрема, для ілюстрування Вікіпедії. Це найбільшої онлайн-енциклопедії у світі. Розділ Вікіпедії українською мовою посідає 14-те місце серед усіх мовних розділів за кількістю статей. Це понад 1,4 мільйони. Документування природної спадщини завжди було, є і буде важливим, а в період повномасштабного російського вторгнення воно набуває особливого значення. Саме тому залучення населення для таких кампаній є вкрай важливим. Фотографії та відео повинні бути створені до 31 травня 2026 року, які вже були зроблені, включно, щоб не наражати на небезпеку учасників і не завдавати шкоди національній безпеці. Водночас фото, зроблені за допомогою, там, наприклад, ось якихось літальних апаратів, приймаються за умови, тільки якщо вони були створені до 23 лютого 2022 року. До участі в конкурсі також можна подавати і власні фото та відеоархіви. А у детальніше за посиланням можна ось подивитися і на в інтернеті подивитися дійсно це посилання. І також викладали міські ради для того, щоб люди приймали участь. Взагалі, конкурси, фотоконкурси зараз набувають дуже величезної такої цінності. І я дивлюся, що навіть наш Центр дитячої та юнацької творчості вже сьогодні, до речі, провів підсумки фотоконкурсу, тож в понеділок ми обов'язково з ними зізвонимося і дізнаємося. Але якщо ви ось любите фотографувати, особливо якісь там, я не знаю, пейзажі, особливо якісь там у вас є фото, які ще зроблені були до війни, але вони дуже-дуже красиві, і ви знаєте, такі, якими ви хотіли поділитися, тож приймайте участь у цьому конкурсі, шукайте посилання в інтернеті, і взагалі, я думаю, що якщо будете приймати участь, обов'язково станете людиною, яка ось і створює нашу історію разом з істориками, археологами і людьми, які дуже-дуже люблять рідний край.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: США нададуть Україні право виробляти ЗРК «Патріот». Про це сказав американський президент Дональд Трамп під час зустрічі з українським лідером.

0: Володимиром Зеленським на саміті НАТО. Мені пташка нашептала, що ми дамо їм, українцям, право робити патріот. Ми покажемо, як їх робити, заявив він. Також Дональд Трамп заявив, що українські далекобійні удари по російських НПЗ є ескалацією, яка здатна привести до кінця війни. Американський лідер заявив, що у нього з Зеленським чудові стосунки. Від овального офісу і до сьогодні дорога далека. Але ми це пройшли, і це ще не кінець. Це новий початок. Про це резюмував Трамп.
1: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
0: В Анкарі ухвалили рішення про виділення 140 мільйонів євро на військову допомогу Україні у 2026 та 2027 роках. Про це йдеться в декларації саміту. Так, у 2026 році держави-члени Альянсу зобов'язуються виділити 70 мільярдів євро для забезпечення України військовою технікою, а ще організацією допомоги та навчання, а також підтверджують суверенні зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у 2027 році. Про це йдеться в декларації. Також лідери НАТО визнали Росію довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці. Президент США Дональд Трамп заявив, що перемир'я з Іраном завершено, а меморандум про взаєморозуміння було скасовано. «Я не хочу мати з ними, іранцями, справи. Вони...» Тут ми запікаємо. Це хворі люди, ними керують хворі люди, вони жорстокі та агресивні. Про це заявив Трамп. Його слова пролунали невдовзі після того, як США завдали нової хвилі ударів по Ірану, вразивши понад 80 цілей, і відкликали дозвіл на продажу іранської нафти. На жаль, російські війська вранці в середу завдали ударів по п'ятиповерховому житловому будинку у Немишлянському районі Харкова. Будинок був частково зруйнований, двоє людей, на жаль, загинули, постраждали 34 особи. За попередніми даними, для удару російські військові застосували дрон-ракету С-8000 «Бандероль». Уночі середи через ракетний обстріл російськими військовими в Деснянському та Святошинському районах Києва виникли пожежі. У результаті такої нічної атаки двоє людей зазнали поранень. Згодом також виявили тіло загиблої жінки. А в день росіяни вчора атакували Київ дронами. Були поранені 8 людей, серед них двоє медиків. Повідомлялося про падіння БПЛА поруч із ринком у Деснянському районі.
2: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Під час літнього періоду для працівників комунального підприємства теплозабезпечення одним із найактуальніших залишається питання підготовки до нового опалювального сезону. Водночас для споживачів важливо мати можливість швидко зв'язатися з підприємством, а ще отримати необхідну інформацію. Саме тому сьогодні ми поговоримо про оновлення контактних номерів комунального підприємства теплозабезпечення міста Коростеня. Чому ж виникла потреба змінити телефони, за якими номерами тепер можуть зв'язатися мешканці міста, а також яка нині ситуація з оплатою за спожиті послуги та чому своєчасні розрахунки є важливими для стабільної підготовки до зими. Про все це ми просимо зараз розповісти заступницю директора з реалізації теплової енергії комунального підприємства теплозабезпечення Тетяну Вишнівську. Зараз вона з нами на зв'язку. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Скажіть, будь ласка, пані Тетяно, чому на підприємстві виникла необхідність оновити контактні телефони для споживачів?
2: В зв'язку з оптимізацією роботи підприємства і зменшення витрат було прийнято рішення перейти на сучасний формат зв'язку. Ми прийшли виключно на мобільний телефонний зв'язок, щоб зробити комунікацію з нашими споживачами швидшою і зручнішою. Це дозволяє нашим працівникам також оперативніше приймати звернення, а мешканцям легше дозвонитися та отримати необхідну консультацію. Тим паче, мобільний зв'язок – це ж не тільки живий зв'язок. Комусь подобається писати через месенджери. Тобто у нас є і Viber, і Telegram, і SMS, і месенджери.
1: Угу. Скажіть, будь ласка, які саме зараз номери тепер діють для звернень мешканців нашого міста?
2: Відтепер для звернень діють виключно мобільні номери підприємства. Вони працюють у штатному режимі і, в принципі, інформація про них розміщена на офіційних сторінках підприємства, на Фейсбуці і на нашому сайті. І ми просимо мешканцям користуватися саме даними контактами в робочі дні з 8 до 17 години. І я їх озвучу. Це комунальне підприємство 067-411-2043. Раніше це був стаціонарний, також додатково 963-74, наразі він не діє. А абонентський центр 067-130-06-13, був 9-61-46, також не діє. І диспетчер 067-411-17-64, був 963-51, вони не діють, ці додаткові номери телефонів.
1: Угу. Будь ласка, скажіть, з яких питань користенці наразі можуть телефонувати за цими номерами? Наприклад, це аварійні ситуації, це нарахування, передача показників, консультації, якісь додаткові питання?
2: Ну, в принципі, за діючими номерами можна звернутися практично з усіх питань, будь-яких питань, що стосуються теплопостачання. Так ви дійсно сказали. На диспетчера можна набрати і повідомити про ситуацію, про аварійну ситуацію, яка склалася, ми оперативно відреагуємо. До абонент-центру набрати або написати в месенджер щодо нарахувань, щодо укладання договорів, щодо оплати, щодо заборгованості, або вирішити будь-яке питання, яке необхідне і турбує на даний час нашого споживача.
1: Скажіть, будь ласка, чи працюють нові телефони вже зараз і в якому режимі можна звертатися до підприємства?
2: Так, вони працюють, вони і працювали. Вони були нові, вони діючі. І, в принципі, наші фахівці, я повторюся, приймають звернення у робочий час підприємства і завжди готові допомогти споживачам як у реальному режимі зв'язку, так і в месенджері.
1: Угу. Давайте перейдемо більше до саме інформації щодо заборгованості. Якою є нині загальна заборгованість населення перед комунальним підприємством теплозабезпечення? Ну, хоча б такий середній рівень.
2: Станом на сьогодні загальна заборгованість населення перед нашим підприємством становить 57,5 мільйонів. На сьогодні.
1: Угу. Скажіть, будь ласка, чи зберігається ось зменшення зараз боргів з порівнянням з початком року? Тому що коли ось востаннє ваші працівники, ось представники вашого все ж таки комунального підприємства були в нашій студії, вони сказали про те, що люди вже почали трошки повертатися до України, хто не був, або якось знаходити рахунки, оплачувати їх навіть за кордону.
2: Так, борги дійсно зменшуються, але, скажімо так, поступово. Фактично, якщо рахувати у відсотках, то порівняння з початком року, 26-го, то зменшилося на 28%. І це свідчить про відповідальність наших, скажу так, супер відповідальних споживачів. І ми дійсно щиро вдячні кожному, хто вчасно сплачує за послуги. Але, на жаль, заборгованість залишається ще значною, це означає, що питання сучасної плати залишається дуже-дуже актуальним.
1: Скажіть, будь ласка, наскільки ось своєчасні розрахунки споживачів ось впливають на підготовку підприємства до нового опалювального сезону? Тому що дуже часто на своїй сторінці у Фейсбуці ви подаєте звіти, скільки ви встигли зробити за тиждень. Це і взагалі і дуже багато такого ремонтного, в принципі, направлення роботи. Це і, в принципі, те, що ви робите постійно. Розкажіть, ось як це впливає?
2: Так, дійсно, що своєчасна оплата є основним фактично джерелом фінансування підприємства, ну, фінансування, життя підприємства, подальшої роботи. І, в принципі, ця оплата витрачається і проводяться, і ремонти котелень, і теплових мереж, закуповуються необхідні матеріали, і фактично здійснюється підготовка до нового опалювального сезону. Тому, фактично, чим вищий рівень оплат, тим більше можливості підприємства якісно підготуватися до зими і провести всю ту необхідну роботу, яку ми запланували.
1: Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли ще сказати мешканцям, які мають заборгованість, і чи є можливість врегулювати питання оплати без накопичення, наприклад, нових боргів? Може звернутися до бухгалтера вашого, може в споживчий відділ? Скажіть, будь ласка, що можна зробити для того, аби врегулювати якось?
2: Добре, дякую за питання. Ми з розумінням ставимося до різних життєвих обставин, зважаючи на сьогодення. Якщо виникли все ж таки фінансові труднощі, будь ласка, не відкладайте вирішення питання, зверніться до нашого підприємства. Ми завжди відкриті. Тобто ми готові вислухати, допомогти знайти можливий варіант вирішення. Тобто то реструктуризація може бути, можливо, і інші такі. Водночас фактично всіх закликаємо споживачів своєчасно все ж таки оплачувати послуги, адже від цього залежить стабільна робота підприємства та успішний початок нового майбутнього опалювального сезону. І якщо немає можливості прийти до нас, ми працюємо з 8 до 17 години без обідньої перерви з понеділка по п'ятницю. Якщо все ж таки десь перебуваєте за кордоном чи немає можливості прийти, у нас завжди діє мобільний номер телефону 067-130-06-13. Будь ласка, телефонуйте, пишіть, ми відкликнемось, вирішимо ці питання щодо урегулювання заборгованості.
1: Дякуємо вам, пані Тетяно, все ж таки за таку актуальну розмову на сьогоднішній день. Дякуємо вашим працівникам, які все ж таки роблять дуже багато для того, аби все ж таки опалювальний сезон, який розпочнеться в 26-му році, був безпечним, комфортним, постійним, щоб в нас було тепло в оселях. Ну і за їхню роботу всім дуже щиро дякуємо.
2: Добре, я вам дякую.
0: Актуально.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко прокоментував заяву народного депутата щодо можливого запровадження військової адміністрації у нашій громаді. За його словами, до міської ради не надходило жодних офіційних документів із цього питання, а законних підстав для такого рішення наразі немає. Також міський голова наголосив, що всі органи місцевого самоврядування працюють у штатному режимі, а громада продовжує виконувати свої повноваження та реалізовувати важливі проєкти. У Коростенській громаді ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної техніки з голосовим або ручним керуванням. Ця експериментальна програма діє протягом липня. До отримання допомоги необхідно звернутися до відділу з питань ветеранської політики та подати відповідний документ разом із рахунком на придбання необхідного обладнання. У Коростені шукають охочих створити дитячий будинок сімейного типу. У громаді звільнилося спеціально облаштоване житло, де можуть виховуватися до 5 дітей. Майбутні батьки-вихователі мають відповідати визначеним законодавством вимогам, пройти спеціальне навчання та підготувати необхідні документи. Детальну консультацію можна отримати у службі у справах дітей Коростенської міської ради. В Овруцькій громаді відбулася зустріч із ВПО. Головною темою стало забезпечення переселенців житлом у межах державного експериментального проєкту. Під час зустрічі також розповіли про наявне житло комунальної власності, а ще соціальні послуги, медичне забезпечення, психологічну допомогу та державні житлові ваучери для окремих категорій ВПО. У громаді наголошують, що вся актуальна інформація надалі публікуватиметься через спільноту Ради ВПО. Представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідали Коростенську громаду з моніторинговим візитом. Разом із першим заступником міського голови Володимиром Вигівським вони оглянули, як використовуються будівельні матеріали, які міжнародні партнери раніше передали для ліквідації наслідків ракетного удару по мікрорайону Бровар. Представники ООН ознайомилися з перебігом відновлювальних робіт, а також обговорили подальшу підтримку постраждалих мешканців та майбутню співпрацю з громадою. Приємні спортивні новини з Овруччини. Двоє вихованців Федерації змішаних бойових мистецтв зробили важливий крок у своєму спортивному житті. Богдан Романенко успішно вступив до Львівського фахового коледжу спорту на спеціальність бокс, а Дарина Барановська розпочала навчально-тренувальний збір у складі збірної Житомирської області перед чемпіонатом України. У громаді бажають спортсменам успішного навчання, нових перемог та високих результатів. Спортсмени громадської організації «Раунд Клуб» успішно виступили на відкритому турнірі з кікбоксингу у Києві. Роман Щоп'ївський став дворазовим чемпіоном, здобувши золото у двох дисциплінах. А Тимур Марков виборов срібно та бронзові нагороди. А Тимур Кседжик став срібним призером турніру цього. Спортсменів підготував тренер Андрій Кучер з міста Коростеня, а у громаді вже привітали команду з успішним виступом.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Let's talk. Поговоримо.
1: Отже, на годиннику зараз 12:15, хтось вже пішов на обід, хтось вже пообідав, а хтось збирається. І ви знаєте, після обіду, особливо в день, коли ви вдома, хочеться після цього подрімати. Отже, сьогодні в рубриці «Let's Talk» ми поговоримо, чому люди люблять подрімати в день і хто придумав денний сон. Давайте зізнаємося чесно, у кого після обіду хоча б раз виникало бажання на кілька хвилин заплющити очі? Особливо влітку. Ну і, можливо, і не тільки влітку. Начебто, ну, виспався, а нічого такого тяжкого ще й не робив, але все ще ближче до вечора вам хочеться, знаєте, ще трошки поспати. Давайте з нами сьогодні на хвилі 107.5 трошки відпочинемо. Відпочинемо саме від цієї інформації, такої тяжкої, складної, і подумаємо про те, який міг би бути прекрасний денний сон. Ви знаєте, що виявляється бажання поспати в день в нас закладене, до речі, з природи. Вчені кажуть, що людський організм працює за внутрішнім біологічним годинником, і протягом доби ми маємо два періоди, коли особливо хочеться поспати. Перше – це уночі, ну, що цілком, в принципі, зрозуміло, а ось друге настає приблизно між першою та третьою годиною дня. Саме тоді в багатьох людей природньо знижується уважність, сповільнюється реакція і хочеться трошки перепочити. Ну і, до речі, цікаво, що так було ще тисячі років тому, як нам здається, ми думали, що це тільки в нас так, тому що ми вже можемо розслабитися, не думати про те, що десь в печеру тисячі років тому хтось зайде, або тисячі років тому, що тобі треба ще багато роботи поробити, тому що, ну, колись не було електроенергії, були тільки свічки, вони були дорогі, тому саме ось в той період часу раніше прокидалися, тому що був світанок, було видно, ну і, в принципі, намагалися до вечора, коли почне вже трошки сонце спадати, зробити всю важку роботу. Ви знаєте, що наші предки колись не жили за графіком. Наприклад, там з 9 до 6 вони працювали тоді, коли ще й дозволяла погода. А в найспекотніші години дня вони робили перерву. Це вже трошки згодом, коли вже більше до нашого часу. Особливо, до речі, це стосувалося людей, які працювали в полі або займалися ремеслами просто неба. Ви знаєте, працювати під палючим сонцем взагалі було небезпечно, як ми і зараз наголошуємо, і тоді люди про це знали. Саме так і народилася колись ця традиція денного відпочинку. Взагалі існує навіть спеціальне слово «сієста». Я знаю, що взагалі десь за кордоном в Європі його постійно вживають – «сієста». Сієста – це поспати десь 20-30 хвилин після обіду. Найбільше вона відома, до речі, в Іспанії, Італії, Греції та деяких країнах Латинської Америки. У найспекотніші години дня магазини зачинялися, люди йшли додому, обідали, відпочивали, а вже ближче до вечора поверталися до роботи. До речі, багато хто думає, що сієста – це кілька годин сну, але, як я вже вам сказала, це хвилинчок 20-30. Ну, можна не спати, можна просто подрімати, почитати щось або поспілкуватися з родиною. А ще є один цікавий факт – відомо, що короткий денний сон любили багато відомих людей. Наприклад, британський прем'єр-міністр Вінстон Черчилль був переконаний, що півгодини денного відпочинку допомагають працювати значно продуктивніше. Подібної думки дотримувалися художник Леонардо да Вінчі, фізик Альберт Ейнштейн і навіть Наполеон Бонапарт. Ще сучасні дослідження теж підтверджують, якщо людина подрімає приблизно 15-20 хвилин, вона може краще концентруватися, а ще швидко запам'ятовувати інформацію, навіть менше втомлюватися. Але є одна умова – сон не повинен бути надто довгим. Якщо спати годину або дві серед дня, після пробудження можна відчути ще більшу втому. А ще цікаво й те, що маленькі діти інтуїтивно живуть саме за таким природним ритмом. Саме тому в дитячих садочках є обідній сон. Організм, який росте, потребує додаткового відпочинку. А ви знаєте, ось в такому вже дорослому віці, як ми, ну, хотілося пожартувати, більше хочеться спати, але все ж таки залежить від способу життя. Хтось чудово почувається без денного сну, а комусь навіть 15 хвилин відпочинку, ну, дуже конче треба, і вони допомагають йому провести вечір набагато набагато активніше. Ще є один, до речі, цікавий факт, розкажу вам. У багатьох великих компаніях світу вже облаштовують спеціальні кімнати для короткого відпочинку працівників. Керівники помітили, що після нетривалої перерви люди працюють уважніше, рідше помиляються і мають більше нових ідей. До речі, в Японії, до речі, таке є. І наступного разу, коли після обіду вам трошки, наприклад, захочеться поспати, можливо, сьогодні, можливо, на погоду тягне поспати, ви не поспішаєте звинувачувати себе в лінощах. Можливо, це просто ваш організм працює саме так, як задумала природа ще тисячі років тому. І зараз є люди, метозалежні, які хочуть просто поспати. Є літні люди, яким не вистачає відпочинку вночі, або в них свій особливий графік. Ну і я думаю, що всі знають про те, що вчені давно досліджують денний сон. І дійшли таких цікавих висновків. Ну, як я вже вам казала, короткий відпочинок тривалістю від 15 до 30 хвилин, він вже покращує вашу концентрацію уваги та пам'ять. Ну і цікаво те, що організм людини сам налаштований на невеликий такий спад активності після обіду. У когось він буває перед сном вже ввечері, у когось в обід, у когось навпаки, десь тільки прийшов на роботу після сніданку. Все ж таки різні люди, різні біологічні годинники в кожному з нас. Ну і я думаю, що ще раз хочу вас попередити, що це не ознака лінощів. Саме тому післяобідяний відпочинок існує в багатьох культурах уже не одне століття. Тож сьогодні найкращий варіант – короткий відпочинок 15-30 хвилин, без ніяких гаджетів, полежати почитати книгу, подрімати або просто відпочити нам наразі дуже необхідно, особливо після таких повітряних тривог, які були дуже рано вранці, які могли збудити багато людей, які навіть йдуть, переходять до укриття, тому що страшно, тому що відчувають дійсно якусь відповідальність за своє життя. Я думаю, що нам всім зараз необхідно більше взагалі, можливо, відпочивати, можливо, комусь потрібен денний сон, і не звинувачувати себе в лінощах. Це головне.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Сьогодні в рубрики «Прокачаємося» ми поговоримо саме про літній сезон свіжих овочів, фруктів та ягід. Полуниця, чорниця, малина, абрикоси, помідори та огірки, здається, тільки встигай купувати та смакувати. Але чи замислювалися ви, що навіть найкрасивіші на вигляд плоди потрібно правильно мити? Ви знаєте, багато хто вважає, що якщо овоч чи ягода виросла на власному городі, достатньо просто швидко сполоснути їх водою. Насправді ж, на поверхні плодів можуть залишатися частинки пилу, землі, пилок рослин, комах або навіть мікроорганізми, яких ми не бачимо неозброєним оком. Отже, вчора в рубриці «Тема дня» в нас була сімейна лікарка Наталія Михайлова, і ми говорили саме про прояви харчової алергії і трошки торкнулася теми саме харчового отруєння. Ви знаєте, дійсно, коли погано можеш промити овочі, фрукти, ягоди особливо, ти можеш, ну, в принципі, трошки прихворіти саме тим, якщо в тебе буде харчовий розлад шлунку. І ви знаєте, вилікувати його, як нам вчора пояснила сімейна лікарка, не так вже і просто. Симптоми можуть залишатися вже після того, як пройдуть саме такі гострі симптоми. Тобто ви можете хворіти, але вже в такому більш-менш спокійному режимі. І потім вже прийде відновлювати і мікрофлору шлунку, і звертатися до більш вузького спеціаліста. Тож, до речі, якщо ви хочете послухати саме цю тему дня, тож переходьте до нашого Spotify або на сторінці Користень ТБ у Фейсбуці є відеозапис нашої розмови «Тема дня», де сімейна лікарка все-все-все детальніше пояснює. Але, до речі, є ще й цікавий факт, про який ми зараз поговоримо. За даними дослідників, поверхня однієї ягоди полуниці може мати тисячі дрібних нерівностей, у яких затримуються бруд і бактерії. Саме тому полуниці рекомендують промивати лише безпосередньо перед вживанням і під проточною прохолодною водою. А ще, до речі, фахівці не радять використовувати для миття овочів чи фруктів мило або засоби для миття посуду. Ви знаєте, звучить досить дивно, але вони можуть залишатися на поверхні плодів, а потім потрапляти до нашого організму. Ну, звичайною проточною водою, наприклад, якщо ви помиєте, буде цілком достатньо, але не пів секунди, а нормально промити. Ще одна така цікава порада стосується, до речі, також ягід. Якщо вони дуже ніжні, ну, ніжні ягоди такі, знаєте, як полуниця вже дуже стигла, наприклад, чи малина, чи ужина, їх не варто мити під сильним струменем води. Краще покласти ягоди в друшляк і обережно промити слабким протоком, щоб вони просто не втратили форму і все це не перемішалося. А ось, наприклад, яблука, огірки, кабачки і картоплю фахівці радять навіть трохи потерти руками. Ну, або, наприклад, м'якою щіткою. Так набагато краще змивається і пил, і інші забруднення. Ну, і знаєте, як у всіх, напевно, вдома є такий поширений міф, якщо ви овочі чи фрукти купляєте в магазині, вони вже чисті. Ну, тому що в них є такий товарний вигляд. Насправді ж, до того, як потрапити на прилавок, вони проходять дуже довгий шлях, їх там і збирають, і перевозять, і сортують, і фасують. І за цей час до них торкається, до речі, десятки людей. І ще один такий цікавий факт. Багато людей миють і банани, і апельсини, і кавуни лише тому, що не їдять їхню шкірку. Але фахівці радять робити це всім обов'язково. Не тільки тим людям, які, ну, зовсім, знаєте, як кажуть, виявляють таку чистоплотність до всього. А і взагалі всі фрукти, овочі, які ви, наприклад, ви знімаєте ту шкірку, все одно перед вживанням потрібно мити. Коли ми розрізаємо, до речі, фрукт ножем, забруднені з поверхні можуть потрапити всередину. Тож правило дуже просте, усе, що трапляється на наш стіл, можна, ну і взагалі варто добре промивати чистою прохолодною водою. Це займає лише кілька хвилин, але допомагає уникнути багатьох неприємностей. Отже, нехай літо дарує нашим слухачам лише смачні враження, а свіжі овочі, ягоди та фрукти приносять користь і гарний настрій.
0: Прокачаємось на Коростень.

0: говорить Коростень FM.
1: Програма «Об'єктив».
2: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі, в студії Людмила Петрачова. І, як завжди, ми говоримо про те, що першого вівторка місяця тут, в нашій студії, ми зустрічаємось із міським головою Володимиром Москаленком в нашій програмі «Об'єктив». Сьогодні якраз перший вівторок місяця, тож Володимир Васильович в нашій студії. Я вітаю вас, Володимире Васильовичу.
3: Дякую.
2: Я хочу нагадати нашим радіослухачам і нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. А отже, сьогодні буде можливість поставити свої запитання за номером телефону 096-615-96-30. Також можна нам писати свої запитання на Viber. Ми працюємо у прямому ефірі. Нас можна дивитися по коростенському телебаченню. Наш можна слухати в ефірі Коростень FM на хвилі 107.5. І ми розпочинаємо. Володимир Васильовичу, я знаю, що ви були у відпустці, але останніми днями однією з найбільш таких обговорюваних тем в громаді стала заява одного з народних депутатів України від Житомирщини, який з трибуни Верховної Ради України повідомив про звернення до президента України щодо запровадження військової адміністрації у Коростенській міській територіальній громаді. Ця інформація викликала чимало запитань. Саме тому сьогодні, на початку нашої розмови, перед тим, як ми будемо говорити, що очікує наше місто, які роботи були зроблені, я хочу якраз, щоб ми розставили всі крапки на «і» і почули офіційну позицію міської влади. Взагалі, як ви можете прокоментувати таку заяву щодо введення військової адміністрації в Коростенській громаді? Чи надходило до міської ради будь-яка офіційна інформація, офіційні якісь документи чи повідомлення? Що це?
3: Дякую за запитання, тому що воно актуальне, воно зараз говориться в соціальних мережах, пишуть багато. До міської ради ніяких заяв, листів, звернень не було на предмет ведення військової адміністрації Коростенської територіальної громади. Взагалі, закон регулює ці всі питання, в тому числі ведення військової адміністрації. І її вводить президент згідно указу. В зв'язку з тим, що та чи інша територіальна громада не виконує свої функції. Тобто, не збирається сесія міської ради, не приймає рішення, не приймається бюджет, не збирається виконавчий комітет. Є порушення такого кримінального права, є громади, які знаходяться в близькості до військових дій, до війни, де неможливо це зробити. І тому це є підставою для того, щоб вводити військове адміністрування. Да. Ну, як на мене, підстав для ведення військового адміністрування в міській територіальній громаді Коростені абсолютно немає. Це просто бажання деяких опонентів нашої міської територіальної громади зробити, ну, щось погане для територіальної громади, я б так би просто сказав би. І це такий наступ на місцеве насередування. Ну, у нас вже в державі це регулюється законами, зокрема законом про місцеве насередування, згідно якого обирається міська рада, виконавчий комітет, міський голова прямим голосуванням. І відповідно до закону про місцеве насередування виконують свої функції. Функції наша Коростенська міська рада виконує позитивно. Ми являємося однією з кращою громад в нашій не тільки Житомирській області, а на території України. Чому підтвердження нашої співпраці з багатьма міжнародними фундаціями, чому прийняття рішень таких, які, ну, мало в яких громадах є, там, зокрема, створення територіального там парку технічного, проведення заходів, які проходять, допомога Збройним силам України. В всіх цих питаннях ми якби на першому місці. І стабільно, системно, багато років громада користується тим, що вона обирає свою владу, і ця влада підзвітна саме громаді. І, ну, безумовно, є проблем багато, не все вирішується, це як в житті завжди воно є. Але на сьогодні підстав для ведення військової адміністрації в місті немає. Тому вчора Асоціація міст України, зокрема Житомирської області, розглядала на своєму засіданні, виступали мої колеги, тобто голови громад там і Звягіля, і Житомира, там, і маленьких Білокоровичі, там, і Малліна, все. І всі не розуміють, чому саме це питання виникло. І взагалі, яке відношення мають депутати деякі до роботи Коростенської територіальної громади. Депутати, на мою думку, повинні працювати над законами, з тим, що вони були об'єктивні, з тим, що вони відображали життя нашої держави. Ну, а всі інші, і адміністрації, і влади територіальні, місцеве самоврядування повинні їх виконувати. Ну, я повинен сказати, що це була ініціатива Пушкаренка, який вже неоднократно не один, весь час виступає, йому не подобається місто Коростень. Тому не подобається, тому що воно не співпрацює з ним. Ну, ми співпрацюємо з усіма. З тими, хто хоче, щоб у нас був діалог, що ми не виконуємо, на його думку, тих його побажань, які він хоче. Ми це ніколи не будемо робити, тому що в нас є закони, які ми повинні виконувати, і у нас є завдання, які поставлені перед громадою, тому під когось там підлаштовуватися ми ніколи не будемо. На жаль, так сталося, що вже багато років, скажімо так, я вже 6-те скликання, практично завжди чомусь були конфлікти з вищестоящими органами влади. Всі чомусь хотіли підмяти місто Коростені, щоб воно працювало так, як хочеться комусь там із депутатів, керівників, там, губернаторів, міністрів, не знаю ще кого. Але час проходить, ми працюємо в рамках діючого законодавства, ми розвиваємо місто, ми бачимо свої перспективи, ми радимося з громадою. Ми обираємо депутатів, які займаються цим, і місто Коростень розвивається. Як би кому не хотілося, як би це не вражало когось. Тому і це питання, ну, сенсу немає. От мої колеги висказалися, що вони просто подивовані. І тому це наступне місцеве середування, і це можна зробити з кожним строптивим там, міським головою, там, чи селищним головою, чи там, депутатом, які чомусь не хочуть забаганки когось виконувати. І там сьогодні Коростень, завтра буде Житомир, потім там буде, я не знаю, там Алєус, Малін, там і все інше. Тобто не слухаєш вони, ми тобі зробимо. Тому це не конструктивно, це не потрібно нікому. Ми сьогодні повинні думати про те, яким чином захищати нашу державу, як допомагати Збройним силам України. Як навіть не в цих непростих умовах, а елементарно розвивати місто. Тобто, щоб в місті було і тепло, і подавалася вода, і працювала каналізація, і місто прибиралося, і по мірі можливості будували там. І, тобто, такі повсякденні потреби, які повинні бути, ми цим займалися, займаємося і будемо займатися.
2: Володимир Васильович, а взагалі, чи вплинула ось ця інформація на роботу виконавчих органів міської ради та комунальні підприємства? Чи ми працюємо у звичайному режимі, чи не спонтеличила ось така інформація? Я розумію, що на той час якраз ви були у відпустці, і отримати таку інформацію навіть для мене було дивною, коли я її читала.
3: Ну, розумієте, закон про військову адміністрацію передбачає, що всі функції міської ради виконавчого комітету переходять до голови військової адміністрації, який призначається указом президента. Але тут буде колосальне велике порушення прав людини, прав взагалі діяльності влади. Ми сьогодні говоримо про те, що ми хочемо бути в Європейському Союзі. І одна із вимог Європейського Союзу, причому така кардинальна, це розвиток місцевого самоврядування. Як правило, закордонні інвестори не хочуть мати справу з адміністраціями, з офіційними владами, вони хочуть працювати з населенням, з місцевим середуванням. І тому є приклад, як Європа сьогодні працює місцеве середування. Тому ми і їздимо з кризі, я в тому числі, і наші працівники, де співпрацюємо. От, скажімо, зокрема, в цьому році Я був в Нідерландах, де ділився досвідом економічного розвитку нашого міста. Мене запросили, там 5 міських голів таких, запросили до Нідерландів з тим, щоб ми поділилися, що ми робимо, і яким чином залучити людей, які знаходяться за кордоном, щоб вони вернулися в Україну, що ми пропонуємо, як ми економічні стимули розробляємо, що ми хочемо зробити. Тому і мої колеги там, і, скажімо, було там по відновленню в цьому році в Данськи така була велика нарада, і де наші були представники, де ми представляємо своє місто, де ми шукаємо інвесторів, в тому числі співпраця з фондом Маршалла, який визначив нас із 100 міст як одне із кращих міст, тим, щоб співпрацювати. Тобто робота виконавчого комітету і сесії міської ради йде, і от, скажімо, 16 липня у нас буде сесія міської ради, там уже де набір документів є, і в першу чергу там будуть виділятися кошти для Збройних сил України. Ну і зрозуміло, для проведення ремонтів школи, бомбосховища, ремонт доріг.
2: Ось якраз хочу і запитати. Перше півріччя 2026 року позаду. Як взагалі спрацювала громада в цілому?
3: Ну, ми в першу чергу дивимося на питання, пов'язані з бюджетом. Як бюджет наповнюється, тому що які б не були наші призиви, які б не були наші побажання, яка б не була критика, ми входимо з того, чи є там чим працювати, чи є кошти, чи можемо ці питання вирішувати. На мою думку, ми спрацювали добре. Тобто за перше півріччя бюджет нас більш чим наповнений, він перевиконаний. І з цього перевиконання, зрозуміло, йдуть там потреби, крім того, що ми намітили робити протягом цього року, то є перевиконання, з якого ми теж виділяємо кошти на потреби нашого міста. Потреб, заяв. Ну, от, скажімо, зараз на цю сесію поступило заяву десь приблизно на 250 мільйонів гривень.
2: А реально, скільки ремонти можемо дати?
3: Ну, реально ми можемо дати, ну, скажімо так, десь приблизно, врахувавши всі моменти, можемо десь приблизно біля 50 мільйонів дати. Тобто за класи, там, на ремонт великих доріг. Я хотів би, щоб наші користенці звернули увагу, що тут центри міста там розривають, роблять. Така непрезентабельна робота, бо коли риві щось копають, там кладуться, не цікаво. Цікаво, коли будинок побудували, пофарбували його гарно, там квіти посадили, це гарно. А коли в землі копається, ну це якби ніхто не бачить. Але це потреба вже більше 40 років, а може і більше, навіть 50 років, не перекладалися каналізації, водопостачання, центри, це треба робити. Тому ми в цьому році намітили провести великі ремонтні роботи по нашій центральній вулиці, вулиці Грушевського.
2: А чи відбувся вже тендер? Бо ще на минулому
3: сьогодні,
2: тижні ми говорили про це.
3: Сьогодні розкривається, сьогодні побачимо, яким чином якраз розкриття тендера буде сьогодні, і ми будемо робити. Ну, дай то Бог, щоб знайшлися по закону, по непорушенням норм чинного законодавства, по проведенню тендера, щоб ми могли підписати угоду і почати уже цю роботу. Зараз ми цю роботу ведемо за рахунок можливості міського бюджету і те, що ми виділяємо на водоканал в рамках перекладання води і каналізації. А наступним шляхом, тому щоб не було критики, що от ви зробили дорогу, а потім почали знову розкопки і перекладати комунікації. Тому ми цей раз вирішили зробити також по-господарськи, зробити комунікації. Ну і наступним етапом буде, звісно, будівництво центральної магістралі нашого міста, тому що протягом цих 4 років війни ми не виділяли під це кошти, мотивує тим, що іде війна, що в першу чергу треба забезпечити Збройні Сили України, хоча, до речі, законом нас ніхто не зобов'язує це робити, але ми патріоти, ми розуміємо, що Збройні Сили – це все. І ми повинні все для робити, що вони перемогли клятого ворога. Тому ми нічого не робили. Але час йде. Рух транспорту дуже великий, дороги побиті. Практично дорога існує 8-10 років. Потім перероблюється, ставиться нова дорога. Ця дорога, в моїй пам'яті, була в 80-х роках на початку зроблена, і вода, і каналізація перекладена. Ну, зрозуміло, що вже пройшло багато років, і треба робити. Транспорту додавалося колосально багато зараз. Тому цю роботу будемо проводити, і це наша перспектива, це наше обличчя, центральна дорога нашого міста. Частково вона зроблена, частково треба зробити.
2: Володимир Васильович, чи встигнемо? Вже все ж таки липень розпочався, тендерні процедури, дай Боже, сьогодні відкриються. Коли фактично розпочнуться роботи? Всі ми розуміємо, що їх краще робити, поки тепло. І я розумію, що ми говорили про те, що вона буде робитися тільки до районної військової адміністрації, а наступного року вже буде продовжено.
3: Зараз трошки міняється ситуація. Це одна дорога. Ті, хто допомагає, виділяє кошти, пропонують від Чилівського переїзду йти. Це не принципово, чи будемо йти від путіпровода і поліції, чи ця дорога в комплексі йде, і особливо в центрі міста, тут буде багато що цікавого зроблено. Зараз готується окремий проєкт, благоустрій. Тому чи встигнемо? Якщо є кошти і виграє тендер нормальна дорожня організація, це абсолютно дуже швидко робиться. Тому, наприклад, ми бачили, як Чилівки мирно зробили практично за 10 днів таку дорогу. Так само і тут, я не бачу проблем. Якщо ми накопимо грошей, а ми їх уже частину накопили, і далі процес це йде, і буде підрядна організація, яка виграє цей тендер, я не бачу проблем. На жаль, за рік ми її не зробимо, там є і законодавчих питань, ряд, які є, але ми розпочнемо її робити, і, ну, практично, на мою думку, приблизно 2/3 цієї дороги ми зробимо, тому що в центрі тут буде зовсім інший підхід, зовсім інший проєкт, зовсім інший тендер буде проходити. Але ми перед собою завдання поставили таке максимально саме оцю частину роботи зробити. Розуміло, це ж не значить, що ми не будемо робити там і невеликі вулиці, які на сьогодні є. На жаль, сьогодні ми теж проходимо тендера і по цим невеликим вулицям, бо кошти вже виділені в бюджеті, вже є, де там і перелік вулиць, які треба зробити. Але під час військового стану зараз повноцінних заводів, які виготовляють асфальт, в нашому регіоні нема. Коли буде великий тендер виграти, почнуть працювати, зрозуміло, запрацюють і асфальтні заводи, і ми максимально постараємося зробити дороги в цьому році, наскільки можливо, ми знаємо вже умови, теж візьміть вулиця Маяковського, Бандери, в якому стані, там вже теж все пов'язано з тим, що треба воду і каналізацію робити, і воно не було зроблено, і це якраз ми цим і займаємося. Це така робота, яку не бачимо.

0: що одне з них буде стосуватися, я так розумію, знов сховище в закладі нашої освіти номер 8. Усі ми бачимо, що Коростенська міська рада досі не забезпечила належну організацію будівництва захисної споруди для учнів ліцею номер 8. Складається враження, що в цьому питанні бракує не лише ефективного управління, належного фахового підходу та достатньої уваги до безпеки дітей і майбутнього громади. Безпека учнів має бути безумовним пріоритетом, тому затягування з вирішенням цього питання викликає цілком обґрунтоване занепокоєння батьків. На останній сесії громади, на жаль, не отримали конкретних рішень, натомість спостерігали суперечку та перекладання відповідальності. У зв'язку з цим просимо надати чітку інформацію, що саме було зроблено з часу останньої сесії для продовження будівництва захисної споруди для учнів ліцею номер 8, які конкретні кроки вже здійснено та які строки подальшої реалізації цього проєкту. Денис Щевель.
1: Ну, бачите, це ж питання з таке з бородою. На минулій сесії прийшла група батьків, де виясняли ці питання. Там особливо виясняти не треба. Кошти міська рада виділила 30 мільйонів. Кошти були направлені відділу освіти, який виступав замовником цього будівництва. На жаль, відділ освіти не справився з цим. Багато проблем виникло. Тому, а законодавство вже на місці не стоїть, це змінюється. Тому зараз буде передача незакінченого об'єкта бомбосховища ліцею номер 8 на відділ капітального будівництва міської ради. Для цього треба провести деякі процедури, вони зараз проводяться. Тобто передача повинна пройти після того, коли буде запроцентована робота, яка вже була зроблена, буде розрахована, і з 6 листа нова організація почне це робити.
0: Тобто питання не забувається, воно...
1: Ні, воно дуже актуальне, це воно зрозуміло, воно потрібне, це наші діти, це... Просто тут би його із моменту емоцій треба перевести в такий простий прагматизм, що хто повинен зробити. І зараз чітко розписано, що повинен зробити відділ освіти для того, щоб передати цей об'єкт. Наступне, що повинен зробити відділ капітального будівництва, щоб розпочати будівництво, продовжити будівництво цього об'єкту, він розпочати. Там чітко кожному розписано. І при невиконанні, скажімо, того, що розписано, будуть прийматися в мірі адміністративного плану. Тобто, такого не може бути, що є гроші і не зробили. Об'єкт, який дуже потрібний. І що в нас, у державі, практично все будується за рахунок державних коштів, то тут ми пішли на те, що свої кошти, які нам не вистачає, виділили для того, щоб спасти ліцей номер 8. Тому воно на контролі стоїть, і я думаю, що ми все це зробимо. Просто, щоб було розуміння, що в рамках зміни сьогодні законодавчої бази до проведення капітальних будівництв, сьогодні будуть деякі затримки. Затримки, які не залежать від нас, а залежать від того, кому доручено провести ці будівельні роботи. Але це буде зроблено, і питання буде знято, так що... Я хотів, щоб жителі, батьки ліцею номер 8 не думали, що хтось ігнорує, хтось не хоче, що хтось там не буде будувати. Воно буде будуватися, під це є кошти, є бажання, і ми це зробимо обов'язково.
0: Дякую, Володимир Васильович. Батьки там дуже активні, і громада така дуже...
1: Це добре, що активні. Нас це радує, коли люди небайдужі, коли допомагають спільно робити ту чи іншу справу. Гірше, коли нічого не хочуть, які критикують, трошки гірше, але і це теж треба було.
0: Дякую. Володимир Васильович, під час розмови наголосили на тому, що імідж будь-якої громади створюється за рахунок того, це реалізація міжнародних, державних проєктів і участь у багатьох форумах, виїздах взагалі. Які з них сьогодні є найважливішими для громади, до прикладу, проєкти або міжнародні якісь відносини?
1: Ну, так зразу і не відповісти, бо в нас дуже багато співпраці з різними міжнародними фундаціями.
0: Що сьогодні реалізується активно?
1: Як на мене, такі, вони трошки не такі мобільні, але от фонд Маршала, це американсько-німецький фонд, який системно працює, який вивчає, який визначає, що будемо робити, і ми з ним співпрацюємо. Це такий один із центрових там. по

0: По відновленню нашої держави України, те, що в Данську був форум, проходив, це він уже був Берлін, був Рим, зараз Данськ проходить, де напрацювання, де йдуть такі співпраці з міжнародними фундаціями, що і як буде робити. Ну, на мою думку, непогано допомагають естонці. Зараз ми будуємо за їх кошти. Вони виділили кошти під приміщення МРТ. І будівництво йде нормально, і ми надіємося, що з їх допомогою ми зможемо і залучити самого МРТ, хоча там і держава з плече підставляє. Тобто зараз питання в тому, що було приміщення, а приміщення непросте, там є особливі умови для того, щоб працювало це приміщення. Ми зараз працюємо по кредиту, по ліцею номер 11. Там практично порядку десь під 3 мільйони загально, там і кредитні, і те, що даються кошти, повинні ми робити. Непогано зараз ми працюємо по водоканалу. По водоканалу зараз іде будівництво, очистка води, і знову-таки за кошти державні, за кошти інвесторів, які через державу йшли, вони йдуть. Ми заявилися зараз знову по воді, по вулиці Шевченка, по вулиці Маяковського-Бендери, де наші проєкти розглядаються, і є така надія, що вони пройдуть і будуть виділятися кошти. У нас ремонти наших шкіл, пам'ятаєте, пройшли і 5-та, і 7-та, і 9-та за рахунок коштів, які ми залучені були міжнародними фундаціями. У нас непогано працюють по молодіжному спектру, тобто і обладнання залучене, там і майданчики робляться, і те, що у нас зробили ми в рамках ця хата, яка ця хата?
1: Вільна хата.
0: Вільна хата, да. Вільна хата через наші молодіжні, ті, хто займається молодіжними проблемами, через них проходить якраз теж кошти залучаються. Ми зараз плануємо там переобладнання деяких дитячих садочків під потреби нашої молоді, під наші потреби. Тобто ми нікому не даємо, не продаємо, а саме для нашої молоді, там, де не використовується. На жаль, така тема є, тому що дітей зменшується. І ця тема, я думаю, теж буде в питаннях.
1: Вже є запитання, мені підказують. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. З якого приводу телефонуєте? Називайте себе. Говоріть, будь ласка. Зірвалося. Володимир Васильович, але в мене є запитання, яке надійшло, коли ми анонсували наш ефір. Наталія Головня пише: «Я розумію, що міське господарство дуже велике і на кожному квадратному метрі мера не поставиш. Але є заступники, відповідальні служби, тому хотілося б дуже, щоб кожен куточок нашого міста бачили доглянутим. Сьогодні моє питання про місце відпочинку біля заводу ЗБШ. Водойма не розчищена, трава у зріст людини, наросло багато дерев, зараз їх видаляти набагато легше, ніж через декілька років. Був контейнер для сміття та десь подівся. Комунальники прибирають сміття лише метр від дороги, а далі кажуть, то не наше. А тим часом до водойми в таку жару погоди хоче прийти і старе, мале, або іншого місця відпочинку для жителів такого великого мікрорайону просто немає». Це перша частина від питання. Давайте будемо по черзі відповідати, бо там дуже багато. Я так
0: Ну, я розумію наших людей. До речі, це дуже гарне місце сталося. Хотів би нагадати історію цього місця. Там взагалі планувалося котельня для мікрорайону, як ми його назвали Маяковського, там де порядка 10 гектарів землі, в свій час, ще радянські часи. Просто так сталося, що мікрорайон не побудували, і його відмінили як такий, від генерального плану. А ми почали робити локації для відпочинку наших людей. Тому спільно з заводом ЖБШ, Царство Небесне, в Куницькому Василь Іванович, які був голова ради керівників нашого міста, дуже активна людина, депутат. І ми спільно вирішили зробити там зону відпочинку для людей, які проживають в мікрорайоні, вулиці, зараз вже Бендери, Шевченка, ці великі будинки. Тому ми більше це переклали на завод ЗБШ, там потужний колектив, і розчистили, оту зробили.
1: Там є і стадіон, озеро, там є маленьке футбольне поле.
0: Да, футбольне там поле, є... посадили дерева, траву почистили, поставили.
1: Зараз це чагарник.
0: Зараз це чагарник. Зараз ми знову-таки вертаємося до того питання, що спільно з заводом ЗБШ, все-таки це територія, яка примикає до заводу ЖБШ, і люди працюють на заводі ЖБШ багато, їх сім'ї, їх діти. Ми спільними зусиллями наведемо там порядок. Хотілося тільки, щоб підтримували люди, тому що, ну, воно ж, я ж розумію, там ж і місце для того, щоб проводити колективні п'янки, це в тому числі. Те, що там діти є, те, що там відпочивання йде, але ця сторона. Ми наведемо там порядок, спільно наведемо порядок, те, що від нас залежить. Ми теж зробимо це, бо це таке загальне місце відпочинку для людей.
1: Ми зараз...
0: Напряму воно не закріплене ні за ким, це не є територія комунального підприємства, яке відповідає за його. Але зрозуміло, все, що в місті є, це все наше, це для наших людей. Тому я приїжджаю часто там.
1: Ми продовжимо бачу, зараз про цю територію, висить телефонний дзвінок, нам підказують. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо, щоб людина не чекала. Говоріть.
2: Алло, доброго дня.
1: Добрий день.
2: Я дзвоню по вулиці з Шатрещанської. Там автобусна остановка і знаки пішохідні, що переход, там облуплені, розмітки немає. Дорога крепко насичена транспортом. Водителя, як автобус стає, виходять пасажири чи хтось перехожий на перекрестку. Не останавливаються, як йдуть 60-80 кілометрів, так і йдуть.
1: Дякую.
2: Я просив би вас прийняти мери для того, хай би пішохідного перехода на ресторані, євро хоч би, то водителя і ограничення скорості можна поставити на, і можна поліцейського поставити, щоб вони останавлювали. Вони, я говорю одному, але тут нема розмітки, мені по барабан.
1: Зрозуміло, дякуємо.
0: Добре, дякую за запитання. Взагалі, ми на цей рік вулиці Шатричанська, у тому числі, запланована для проведення ремонту. Це достатньо велика вулиця, тому і не робили там розмітку в зв'язку з тим, що буде робитися поточний, там не капітальний, а поточний ремонт. Але так складається ситуація, що на все нам сьогодні недостатньо є. Ви ж бачите, там її заливкою пройшли, там зараз нема ям. Але розмітку не зробили і знаків не поставили. Я собі записав, ми це діло зробимо. Тобто я погоджуюся, що там дуже потужний рух транспорту, який йде. Так що будемо робити.
1: Ще у нас, Володимир Васильович, є одне запитання, яке стосується якраз стану автобусних зупинок. Зупинка на вимогу біля того ж місця відпочинку, біля ЗБШ, це на повороті, там, де у нас куточок такий, де колись базар був чорний, як ми говорили. Одна лавка поламана вже більше року, більше місяця лавок не було видно взагалі в заростях трави, а зараз якось покосили. На деяких зупинках на лавочках відсутні дерев'яні бруски. Присісти літній людині ніде. Зокрема, я часто буваю на зупинці магазин «Броварчанка», зупинка маршруту номер 6, стадіон «Локомотив». Зупинку знесли, магазини вже побудували, а нормальних лавочок для людей не зробили. Кинули якусь дочку, нехай би самі на ній посиділи. Неподобство. Тобто, звертають увагу люди на те, що зупинки стають наші дещо непривабливими і не відповідають.
0: Погоджуюсь, зупинки, ну, вони рахуються всі за нашому комунальному підприємству КВГП, але на самом ділі вони страшні, ці зупинки. Ми були таку практику, що там даємо можливість розмістити якусь там точку торгівлі з тим, щоб привели до порядку і людей були можливості, але торгівля ж вона свої питання вирішує, а те, що відноситься до людей, якось так в стороні залишається. Тому це одна з ахіллесових п'ят наших, де ми, на жаль, кардинально нічого не зробили. Те, що відноситься до зупинки отут в районі завода ЗБШ, це ми зробимо і тут, де ми давали дозволи там на будівництво цих різних торгових точок. Я думаю, що ми це теж зробимо, дамо доручення, щоб ті, до кого відносяться, хто отримав дозвіл на будівництво торгових точок, що вони це зробили. Ну, а це все буде проходити під контролем КВГБ, тому що офіційно за зупинки веде комунальне виробничне підприємство нашого міста.
1: Бачите, наші люди дуже багато слідкують, їздять громадським транспортом, тому можуть контролювати, що відбувається. Взагалі, Володимир Васильович, є питання. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
2: Говоріть, добрий день.
1: Добрий день.
0: Добрий день.
2: Володимир Васильович, вулиця Степана Бендер, дом 39, слева куча мусора біля лежить. А справа 2 метри забор уділили до тротуара. Невозможно машиною виїхати, подивитися вправо. Все грижьоне. Ми йдемо, коли що-то случиться.
0: Який номер?
1: 39.
0: 39,
2: 39-й дом. Це пана Бендери.
0: Хорошо, добре.
2: За 2 роки це лежить, а поїдь там. 4 роки там влізли і... Ніхто нічого не робить. Діти прийдуть у школу скоро обратно. І це дуже опасно для діток маленьких.
0: Добре, дякую. Я дякую. Вам сказав за вулицю Степана Бендери, вона важка. Ну, на мою думку, це буде одна з кращих вулиць нашого міста. Коли ми закінчимо ці роботи, які пов'язані з каналізацією, і буде можливість її зробити, там велика сума коштів треба, але це буде дуже гарна вулиця. Тому,
1: але тут питання, Володимира Васильовича, стосується того, що там лежить куча сміття, і подовжили забор приватний до дороги, я так розумію, і людям не видно виїзду. Можливо, це варто звернутися до нашої інспекції з благоустрою, щоб вони переглянули безумовно дане питання? Бо я, якщо я вірно зрозуміла, я так думаю, що так.
0: Якщо вам подивимося, це вулиця номер 39. Подивимося, ну, зрозуміло, земельчики наші підключаться, ніхто не має права.
1: Володимир Васильович, ви наголосили на тому, що 16-го у нас відбудеться сесія міської ради, і серед ключових питань у нас таки знов-таки буде підтримка і допомога наших Збройних сил України, надання їм допомоги як фінансової на придбання. Взагалі, що сьогодні, на що спрямовуються кошти в першу чергу, коли допомагаємо військовим? Що просять?
0: Ну, як правило, військові просять субвенцію, тобто, щоб кошти поступили на ту чи іншу бригаду, а в рамках цих коштів вони пишуть, що вони хочуть. Ну, як правило, все, що пов'язано з умовами і проживання, і закупки, те, що можливо, що вони можуть проводити, вони надають нам перелік, що вони хочуть. В першу чергу, як правило, більшість зараз дрони йдуть. У різні форми, те, що можливо зробити, там приладдя саме різне, яке йде для захисту. В тому числі ми зараз займаємося з тим, щоб обезопасити наше місто, то ми спільно співпрацюємо з військовою частиною, з Житомира спеціалізованими і прикордонною військовою службою, на яких покладено це обов'язки обороняти з неба нашу територію, нашу територіальну громаду. Тому ми їм кошти виділили для закупки там приладдя, особливо не буду говорити, яке, але з цим пов'язано. Ну і саме різні, навіть от я перед тим, як ось до вас йшов, була у мене дуже гарна жінка, військова, яка приїхала зі сходу спеціально і просить до милого батечки, бо там їх розбомбили укриття і штаб одної з такої потужної бригад десантно-штурмової, і ми, безумовно, їм допоможемо у цьому питанню. От я зараз поступаю, ну, просто заяву колосальна кількість. Біля 100 заяв уже нас на сьогодні є, ми виділили кошти, які хто хоче кошти. Ну, вони скромно просять від 100 тисяч до мільйона, отакі рази, на ці всі потреби, які ми виділяємо. Я хотів би сказати, що спочатку війни ми вже виділили коштів 223 мільйона на потреби військової. І на цій сесії знову підуть кошти на, да, ну, може там не сотні мільйонів, але нас практично не буває ні однієї сесії, де ми не виділяли кошти для потреб Збройних сил України. І це оправдано. Тому У нас в міській раді багато прапорів, знаків, подяк нашій громаді за те, що ми їх підтримуємо, за те, що ми робимо для наших Збройних сил України. Тобто іде такий прямий діалог і співпраця. Ну, я думаю, що
1: по-іншому ми в будь-якому випадку не можемо.
0: Безумовно.
1: Є ще один телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка.
3: Доброго дня.
1: Добрий день.
0: Доброго дня.
3: У мене таке запитання до вас. Чому ввечері, коли тривога, всі вулиці горять, всі фонари на вулиці горять? Те, щоб краще було дроном.
1: Освітлення.
0: Ну, не питання, я навіть не міг подумати про це. Я думаю, що дрони орієнтуються на того, хто там іде, як його догнати, чи в яку хату, що прилетів дрон. Вони, на жаль, запрограмовані іздалека, і вони летять по своїм цілям, яким вони йдуть. По освітленню, ну, місце цивілізоване повинні освітлюватися. Уявіть собі, коли там ці дрони, коли там ще щось летить, місто темне, ніч, страшно, як правило, в ніч це прилітає. Ну, мою думку, це не зовсім правильно. Ми і так ограничили наше освітлення вуличне. Воно зараз в літній час до 12 годин. Говорить, вранці практично ми не включаємо зараз світло. Не так і багато радості є для наших людей. А от уявіть собі, оця темрява, це страшне, ці тривоги, оці дрони, які летять, ну це трошки... На мою думку, ну, я подумаю над вашою пропозицією, ми можемо відключити, це не є проблема, світло відключити, але чи треба це робити? Це колись, бачите, ми ж орієнтуємося на Другу світову війну, коли ці мордьовщики летіли, вони бачили світло і кидали туди бомби. Зараз вже зовсім інша, на жаль, війна, більш сучасна, і воно запрограмовано далеко за межами нашої України, куди і як йому прилетіти.
1: Дякую. Володимир Васильович, на минулому тижні до нас зателефонувала жіночка, і вона запитала стосовно, ну, або робила пропозицію. Дуже багато людей звертається сьогодні для отримання довідки про прописку у нашому місці реєстрації, це яке знаходиться на території нашого ЦНАПу. Черги і запис на кінець липня. Чи можна посадити додатково ще одну людину, щоб зменшити напругу серед людей, бо чомусь повторно друга хвиля пішла, люди знов звертаються за довідками.
0: На жаль, да, зараз існує така проблема, вже не на липень, а вже на серпень місяць.
1: Ну, вона минулого тижня зателефонувала.
0: Да. Ну, знову-таки, бачите, це неузгодженість нашого законодавства, що пов'язана з виплатою додаткових коштів через пенсійний фонд, якраз блокує сам пенсійний фонд. І вони придумують, що завгодно придумають, але... Все роблять, щоб людям не виплатити ці кошти, які передбачені згідно з законом і рішенням судів. Тому вони зараз вимагають, щоб знову-таки дали довідки про місце проживання. Ми це вирішимо і будемо давати, і даємо довідки, аби тільки пенсійний фонд виплачував ці кошти. Тому що якраз у рамках закону і постанови Кабінету міністрів нема узгодженість. І що згідно з закону і рішення суду, людині повинні виплатити ці два мінімальних оклади, то його треба виплачувати. А ми шукаємо різні, навіть сьогодні наші працівники знаходяться в обласній державній адміністрації, де повезли документи для того, щоб комісія, яка створена згідно постанови Кабінету міністрів, при обласній адміністрації прийняла рішення, що дати дозвіл на прописку тій чи іншій людині. І ми приймали, але результату, на жаль, немає. Але якщо вимагають, то ми будемо робити. Якщо є така необхідність додати людей, це не є проблема. Хоча я подивився за минулий місяць, за червень, вони прийняли 2940 людей. Уявляєте собі, яка це кількість. Окремо там ще йде там надання адміністративних послуг, там теж десь порядка 900 людей. Окремо там, хто реєструє нерухомість, бізнес, там теж 500 людей за місяць. Виявляєте, скільки пройшло? Тобто більше 4 тисяч людей пройшло за червень місяць через цю установу на вимоги саме різні, ну, наших, на жаль, державних установ. А це питання, це непросте питання. І його просто треба виконувати в нашій державі рішення судів. Є закон і рішення суду, якщо воно прийнято, його треба виконувати, тобто оплачувати людям і мінімальні кошти, які вимагає закон. Крапка.
1: Дякую. Володимир Васильович, ну ми всі звикли до того, що будь-яка громада, ну взагалі, якщо навіть брати будь-яка родина, створює плани або планує щось і вже їх виконує. На сьогоднішній момент в нашій Коростенській громаді триває оновлення стратегії розвитку нашої Коростенської міської громади до 2030 року. Чому саме зараз виникла необхідність оновити саме стратегію розвитку до 30-го року? Які ключові зміни там передбачені? Я знаю, що у нас там іде, ми маємо інвестиції, міжнародне фінансування, якісь допомоги, після військового стану, якщо будемо що робити. На що ще звертаємо увагу в першу чергу?
0: Ну, бачите, це ми вже прийняли за цей час четвертий план стратегічного розвитку нашої громади. Перше ми приймали ще в 2006 році, коли було місто Коростень, 2006, 2010 рік, потім другого, з 10-го року, там, по-моєму, 15-й рік. Зараз у нас помінялися статус. Ми зараз територіальна громада, не місто Коростень, а Коростенська територіальна громада. Це передбачає, що ми повинні передбачити, що ми будемо робити. Ми на початку говорили про інвестиції, про те, що заходять різні фундації міжнародні, і вони в першу чергу мають, щоб були стратегічне бачення розвитку нашої громади. Ми це розуміємо, до речі, і написання плану стратегічного нам теж допомагали. От з точки зору, я не сказав про це, але підтримки такої теоретичної, проведення там заходів, навчання наших людей, кращі практики європейські, то якраз вони в цьому питанні дуже багато роблять. Це не так і багато, до 30-го року, це 4 роки, це зрозуміло, що ми будемо ще.
1: Але як передбачити те, що буде 29-го, 30-го року?
0: Життя ж то продовжується, нічого ж не міняється. Да, війна йде, да, але ж як дитина ходила в школу, так вона й ходить, значить школі треба робити. Як люди хворіли, так вони йдуть в лікарні, значить теж треба поводити, як от зараз звертається, що там і вулиця не асфальтована, і зупинки немає. Це теж треба робити, тому в плані стратегічного розвитку нашої держави ми беремо великі питання. Ну, зокрема, от ми не сказали, що в минулому місяці на сесії міської ради ми підписали угоду про створення або нової керуючої компанії, яка займається індустріальним парком Коростень-Подільський. Це, на мою думку, дуже потужна подія. Тому що ми виділили в оренду підприємство київському, яке хоче займатися індустріальним парком, 76 гектарів землі. І вони зараз вже планують, що там буде зроблено, які буде злучені кошти, які будуть робочі місця, що буде мати від цього наше місто. І оце перспектива, і, до речі, ця перспектива робиться не на один рік, я думаю, що до 4 років те, що ми передбачаємо в наших планах, це буде мало. І які ми ж перед тим, як обговорювали плани розвитку нашого міста, ми практично провели фокус групи по всім направленням. Освіта окремо, там охорона здоров'я окремо, економіка окремо, комунальне господарство окремо, де намітили, що треба зробити, що будемо по воді робити, що нас чекає, що буде по каналізації, яким чином буде благоустрій проходити. Які зони відпочинку ми хочемо робити? Ми ж хочемо, щоб площа Комсомола мала площу молодіжну і площу як відпочинку. Да, зрозуміло, що може зараз ми не почнемо її робити, бо іде війна і не до цього, скажімо так. Але вона ж буде зроблена, повинні це бачити. Ми, скажімо, тут, де знаходиться бувший районний будинок культури, там площа, де був пам'ятник Щорсу, там буде теж така молодіжна площа, ми зараз плануємо поставити там пам'ятник спільно з школою мистецтв. Чи це буде музичний ключ, чи це буде рояль стояти, але там буде зона відпочинку, це треба планувати. Чи вулиця Франко, там, де був пам'ятник Табукашвілі, там треба по груді поставити Франко. Так, да, там дещо треба гроші, але ми це теж зробимо, тому що вона відповідає і нашим національним традиціям, і розвитку нашого міста це треба буде зробити. тому числі ми ж залучаємо інвестиції під інші підприємства. У нас зараз появилися нові підприємства, ну, цікаві, які пов'язані в тому числі із військовими. Ну, про це ми менше говоримо, але вони є. Наші люди працюють, отримують заробітну плату, і ми отримаємо від цього доходи. Тому і цим, і яке б направлення ми не взяли, ми займаємося. Чи взяти той же саме спорт. От розвиток у нас дитяча спортивна школа, де там треба провести ремонт, ми вже кошти виділили, де переорієнтувати садочок номер один, під те, що там були діти, займалися спортом. Це в перспективі закладено розвитку нашої територіальної громади. І воно не таке стале, що тільки так буде подробно. Ну, все міняється, зміни. Це пов'язано з тим, які можливості у нас є, які фінансування, як ми залучили кошти іноземців, яким чином ми співпрацюємо з іншими і державними установами. І те, що можна на сьогодні зробити, як ми це бачимо, ідеї дуже цікаві, багато, і пропозицій. Але я хотів би, користуючи можливості, щоб наші люди вносили пропозиції. Як ми бачимо розвиток нашого міста? Да, війна ж на весь час буде, в нас тут закінчиться війна. Ми повинні знати, а що ж потрібно нашому місту? На що звернути увагу? Що для молоді зробити? Яка перспектива розвитку? Ну, історично ми знаємо, там зробили все, що могли. Але ж ми повинні думати про день сьогоднішній і завтрашній. Тому якраз в стратегічному плані це передбачено повному обсязі. Але зміни ми будемо вносити постійно, якщо буде цікава ідея і пропозиції, яким чином це зробити, ми приймаємо і будемо дуже раді, що буде така допомога. Тому що це робиться громадою. Наша громада демократична, інколи там дописувачі, ну, такі не самі кращі, пишуть, що там узурпірована влада, що міський лаш хоче те й робить, ну, це все дурня. Є закон про місцеве середування, є депутати міської ради, є громада, яка вносить пропозиції. Ми живемо в цьому місті, ми повинні для нього це робити. Не хтось десь там прийде, а ми в рамках наших можливостей.
1: Тож, якщо повернутися до сьогодення і до найближчої сесії, які питання такі ключові ви б хотіли озвучити? Що такого цікавого буде розглядатися або те, що буде спонукати громаду розвиватися?
0: Ну, знаєте,
1: в комплексі воно все допомагає розвиватися.
0: Якщо наші користувачі звернувають, то практично кожен місяць ми проводимо сесію. Це пов'язано з тим, що ми, згідно закону, те, що пов'язано з землею, повинні вирішити питання, це треба обов'язково. Це те, що пов'язано з нашими військовими, допомога Збройним силам України, яку ми повинні надавати саме такі сесії міської ради, має право це зробити. І зрозуміло, що ми будемо приймати рішення на користь нашої громади. Питань мінімум 50, максимум 80 на кожну сесію виноситься, які ми розглядаємо. Я зараз навіть, може, і зараз у нас почалися розгляди в комісіях, питання, які будуть винесені на сесію. Є там і положення про палац культури, такі достатньо спірне питання, яке набрало такого розголосу не дуже. На мою думку, це питання може було спокійно вирішити, без істерії, але так сталося, що, ну, не все просто вирішується, але я думаю, що ми це теж пройдемо, там і це положення, яким повинен бути директор Палацу культури. І наша культура, на мою думку, працює добре, зауважень великих нема, тому що в цей час не так просто, але вони ж існують, вони роблять, і наш Палац культури працює непогано, приїжджають, у нас гостей багато, і концерти проходять, і наші місцеві це роблять. Тому і питання, пов'язане з цим, теж на сесію будуть винесені. Сесії наші не так просто проходять, як комусь казалось би. І якщо хтось думав, що там, як захотів міський голова, так воно і буде, так не буває. Ми перед тим, як на сесію винести, обговоримо ці питання в комісіях і отримуємо там зауваження і пропозиції, і знімається питання, і до такого вноситься питання. Але є ж питання, які пов'язані з власністю, з орендою. Тобто є повноваження, які виключно через сесію проходять. Ми не можемо через виконком, через розпорядження міського голови це питання вирішити. Тому Вони поступають заяви постійно до нас, і в рамках того регламенту, який є, ми їх розглядаємо. І...
1: Володимир Васильович, а взагалі, які основні завдання сьогодні міська влада ставить перед собою до кінця цього року? Що ми ще маємо зробити? Те, що планували, можливо, не встигаємо, або навпаки, в нас щось з'явилось нове, що ми хочемо зробити, крім вулиці Грушевського. За неї ми зрозуміли, що ми маємо встигнути у будь-якому випадку.
0: Вулиці Грушевського, я не говорю, що ми її за рік зробимо.
1: Ні, за рік ні, ми говоримо, що за два роки.
0: Але ще будемо,
1: що це такий великий пріоритет.
0: Це підуть. Ну, і там же в нас ще є вулиці, там ми вже спланували, по яким вулицям ми проведемо ремонти. Ми для себе поставили завдання оці невеликі вулиці.
1: Ми зараз дебільше чомусь говоримо завжди місто Коростень. Ми теж трошки забуваємо, що у нас ще є села приєднані. В них взагалі немає проблем, що чи вони так гарно всі працюють і старости допомагають вирішувати питання, що у людей не
0: там
1: виникає.
0: Проблем набагато більше, ніж в місті. Скажу некоректно, але в місті більш розпущені люди, ніж в селі. В селі прості, невибагливі, терплячі і терплять, як вона є в місті, ніхто не хоче терпіти. Тому те, що відноситься до сільської місцевості, зрозуміло, що там людей з кожним роком менше, та й в місті теж менше, і в державі, на жаль, теж менше людей. Одне з таких головних завдань – це вулиці, доїзди до сіл. На жаль, ці вулиці знаходяться під керівництвом обласної адміністрації, тобто на балансі обласної адміністрації. У нас вічна проблема, що ми з ними виясняємося, споримо, коли вони зробить, вони то тендер не провели, то грошей немає, то можливості, то механізму. Тому включаємося і своїми силами робимо, щоб люди могли доїхати до села. Робота шкіл теж нас хвилює, тому що є в рамках закону норми, скільки повинно бути дітей в школі, щоб школа існувала. Тому у нас такі невеликі школи, і треба думати, що з ними робити. В ідеалі, як на мою думку, а ми реформу освіти сьогодні проходить, ми повинні визначити великі школи у місті, зробити дороги, закупити автобуси і підвозити дітей в великі школи, де повноцінне навчання йде, в тому числі, може, і з ночівлею дітей в місті. Це треба робити обов'язково, тому що освіта в селі, на жаль, набагато гірше, ніж в місті. Можливості таких немає, і це перспектива, це ми займаємося і плануємо і далі, що будемо робити саме із...
1: Можливо, про розвиток якраз освіти на селі і в місті ми поговоримо перед початком нашого навчального року. Можливо, будуть вже відомі якісь більш конкретні факти, що нам робити і як вирішувати дане питання.
0: Безумовно,
1: укрупнення навчальних закладів, воно у будь-якому випадку буде, і ніхто від цього...
0: Є закон, який ми повинні виконувати в рамках цього закону, і ми не можемо сказати, що законодавець не прав у тому плані, що повинні давати якісну освіту нашим дітям. Ми розуміємо, якісна освіта там, де 500 тисяч дітей, де є можливості, де є гурткова робота, де є спортивна робота, де дітьми займаються, де їх навчають. Не просто в селі, там, де всі класи в один зібрані з 1 по 10, це ненормальне явище. Тому цим ми займаємося.
1: Маєте 2 хвилини. Тобто ефір наш закінчився майже. Літо, звернення до наших мешканців, можливо, якісь є побажання, щоб ви вже наголосили на тому, щоб мешканці вносили свої пропозиції, як вони вбачають розвиток міста, розвиток громади. Що, можливо, ще хотіли би почути і побачити мешканці?
0: Шановні користенці, взагалі наша територіальна громада – це такий живий організм, діючий живий організм, який постійно змінюється, проводяться роботи, працюють там заводи, фабрики, там установи, все. І працює там така інфраструктура міська. Тому, по-перше, я хотів, щоб ми любили своє місто, свою територіальну громаду. Щоб ми з повагою відносилися один до одного. Я на ефірах про це часто говорю, тому що у нас буває інколи виясняємо стосунки, не розуміючи тощо. Все залежить від нас, або більшість залежить від нас, як ми будемо жити, як будемо робити. Любити і поважати своє місце – це зрозуміло. Берегти його. Скажімо, у нас там центр, де молодь збирається, і вранці, коли двірники вимітають це сміття, великими мішками виносять, і там на розлив все чуть-чуть, то просто страшно бачити і дивитися. Це ж ми такої, чи в парку, там ми стараємося провести це до порядку, але все одно там десь поламали, там десь, чи там, скажімо, біля музею скелі, де стоїть водопровідний кран, який постійно ламають раз в неділю, обов'язково чимось його хочеться комусь зламати.
1: Володимир Васильович, 30 секунд. Тож ми...
0: Тому дякую. Я призиваю, шановні користенці, давайте любити і берегти наше місто.
1: Дякую.
0: Давайте будемо один одного поважати, думку, бажання і вирішувати все, щоб наша громада гармонійно жила навіть в ці непрості військові часи.
1: Ну, дякуємо і, нашим глядачам і слухачам.
0: Бажаю, щоб у нас нарешті був мир, і ми могли спокійно жити і працювати.
1: Дякуємо.
4: Програма «Об'єктив».
5: Новини на Коростень-ФМ.
6: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко прокоментував заяву народного депутата щодо можливого запровадження військової адміністрації у нашій громаді. За його словами, до міської ради не надходило жодних офіційних документів із цього питання, а законних підстав для такого рішення наразі немає. Також міський голова наголосив, що всі органи місцевого самоврядування працюють у штатному режимі, а громада продовжує виконувати свої повноваження та реалізовувати важливі проєкти. У Коростенській громаді ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної техніки з голосовим або ручним керуванням. Ця експериментальна програма діє протягом липня. Для отримання допомоги необхідно звернутися до відділу з питань ветеранської політики та подати відповідний документ разом із рахунком на придбання необхідного обладнання. У Коростені шукають охочих створити дитячий будинок сімейного типу. У громаді звільнилося спеціально облаштоване житло, де можуть виховуватися до 5 дітей. Майбутні батьки-вихователі мають відповідати визначеним законодавством вимогам, пройти спеціальне навчання та підготувати необхідні документи. Детальну консультацію можна отримати у службі у справах дітей Коростенської міської ради. В Овруцькій громаді відбулася зустріч із ВПО. Головною темою стало забезпечення переселенців житлом у межах державного експериментального проєкту. Під час зустрічі також розповіли про наявне житло комунальної власності, а ще соціальні послуги, медичне забезпечення, психологічну допомогу та державні житлові ваучери для окремих категорій ВПО. У громаді наголошують, що вся актуальна інформація надалі публікуватиметься через спільноту Ради ВПО. Представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідали Коростенську громаду з моніторинговим візитом. Разом із першим заступником міського голови Володимиром Вигівським вони оглянули, як використовуються будівельні матеріали, які міжнародні партнери раніше передали для ліквідації наслідків ракетного удару по мікрорайону Бровар. Представники ООН ознайомилися з перебігом відновлювальних робіт, а також обговорили подальшу підтримку постраждалих мешканців та майбутню співпрацю з громадою. Приємні спортивні новини з Овруччини. Двоє вихованців Федерації змішаних бойових мистецтв зробили важливий крок у своєму спортивному житті. Богдан Романенко успішно вступив до Львівського фахового коледжу спорту на спеціальність бокс, а Дарина Барановська розпочала навчально-тренувальний збір у складі збірної Житомирської області перед чемпіонатом України. У громаді бажають спортсменам успішного навчання, нових перемог та високих результатів. Спортсмени громадської організації «Раунд Клуб» успішно виступили на відкритому турнірі з кікбоксингу у Києві. Роман Щепівський став дворазовим чемпіоном, здобувши золото у двох дисциплінах. А Тимур Марков виборов срібно та бронзові нагороди. А Тимур Кседжик став срібним призером турніру цього. Спортсменів підготував тренер Андрій Кучер з міста Коростеня. А у громаді вже привітали команду з успішним виступом.
5: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

Отже, літо з характером. Чому сьогодні плюс 35, а завтра плюс 20? Пам'ятаєте, ще кілька днів тому ми всі буквально рятувалися від спеки, на термометрах було понад 30 градусів, а подекуди усі 35. Ми шукали тінь, купували морозиво, носили із собою пляшку води, а також жартували, що асфальт ось-ось почне плавитися. І раптом температура різко знизилася. Сьогодні в день уже не близько 25 градусів, а навіть трошки менше. Подекуди інколи навіть вночі і прохолодніше. Дехто зранку навіть діставав легку куртку і виникає, до речі, одразу питання. Що ж відбувається зараз з погодою? Чому літо останнім часом так часто змінює свій настрій? Отже, метеорологи пояснюють це дуже просто. Над Україною постійно змінюються повітряні маси. Одного тижня до нас надходить гаряче повітря з півдня, а вже за кілька днів його витісняє прохолодніше – атлантичне або північне. Через це температура може змінюватися десь на 10-15 градусів буквально за 1-2 доби. А ще цікаво, що ще кілька десятиліть тому саме такі різкі перепади були значно рідшими. Літо було більш передбачуваним, якщо вже, до речі, приходила спека, то вона трималася довше. Сьогодні ж погода нібито постійно експериментує. Один день сонце і спека, наступний – хмари, дощ і свіже повітря. До речі, саме липень часто називається найконтрастнішим місяцем літа. Він може дивувати справжньою африканською спекою, а вже через кілька днів нагадує, кінець серпня чи навіть початок осені. Усе це зовсім не означає, я думаю, що літо закінчується. Навпаки, після таких прохолодних днів спека дуже часто повертається і ще навіть з більшою силою, ніж була. Є ще, до речі, один цікавий факт, що вчені кажуть, що саме температура близько 22 градусів вважається найкомфортнішою для більшості людей. Саме за такої погоди організму найпростіше працювати. Легше дихатися, комфортніше гуляти, займатися спортом або працювати на свіжому повітрі. Але ще є одна цікава особливість нашого сприйняття. Після таких кількох днів спеки навіть плюс 20 здаються прохолодними. А якщо після тривалого похолодання температура знову піднімається до 25, ми вже говоримо о нарешті тепло. Тобто ми оцінюємо погоду не лише за цифрами на термометрі, а ще й порівнюємо її з тим, що було напередодні. Саме такі контрасти відчуває не лише людина, до речі, а після спеки та дощу буквально живає навіть природа. Трава швидко зеленіє, дерева легше переносять високі температури, а повітря після дощу стає значно чистішим. Саме тому багато людей кажуть, що найбільше люблять літо не за спеку, а за його різноманітність. Є ще, до речі, одна цікава деталь. Наші бабусі і дідусі часто говорили, якщо в липні стало прохолодніше, не поспішай ховати літній одяг. І справді, до речі, статистика показує, що після таких коротких похолодань липень дуже часто ще дарує кілька хвиль справжньої спеки. Звісно, ось такі різкі зміни погоди іноді змушують нас щоранку дивитися прогноз і думати, що ж сьогодні вдягнути. Учора були шорти і капелюх, сьогодні вже хочеться взяти парасолю або легку кофту. Я думаю, погодьтеся, саме це робить літо таким непередбачуваним і цікавим. Можливо, головна особливість сучасного літа – це його характер. Воно вже не буває однаковим, воно дивує, змінюється, іноді змушує нас перебудувати взагалі свої плани на майбутнє, але саме завдяки цьому кожен день відрізняється від попереднього. А тепер цікаво почути і вашу думку. Як ви думаєте, яка погода вам найбільше подобається? Ось задайте собі це питання. Справжня літня спека, коли можна засмагати і купатися, чи все ж таки комфортні 20-22 градуси, коли легко дихається, приємно гуляти містом і можна насолоджуватися літом без виснажливої жари? Замість того, щоб просто нам присилати гарні квіти, поділіться ще й своїм самопочуттям. Пишіть на Viber чи Telegram.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Отже, гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM для всіх знаків зодіаку на четвер. Овни, сьогодні у вас чудовий день для нових справ і сміливих рішень. Не бійтеся проявити ініціативу, її обов'язково помітять. Тельці, час трохи сьогодні сповільнитися, день сприятливий для домашніх справ, спілкування з рідними та невеликих приємних покупок. Близнюки, на вас чекає багато спілкування, можливо, цікава пропозиція або знайомство, яке стане корисним у вашому майбутньому. Раки, ви зверніть увагу на власне самопочуття, на великий відпочинок і гарний настрій допоможуть швидко відновити ваші сили. Леви, цей день подарує можливість проявити свої таланти. Не соромтеся брати слово та і ділитися своїми ідеями. Діви, сприятливий день для наведення порядку і вдома, і в робочих справах. Ввечері знайдіть час для себе та спілкуйтеся більше з левами. Терези, сьогодні можливі приємні новини або несподівана зустріч. Довіряйте своїй інтуїції, вона сьогодні вас не підведе, це точно. Скорпіони, ви не поспішайте з висновками, спокій і витримка допоможуть уникнути непотрібних суперечок саме сьогодні. Стрільці, у вас четвер обіцяє бути дуже активним, гарний день для поїздок, нових планів і навіть цікавих зустрічей. Козероги, ваші старання починають приносити нарешті результат. Не зупиняйтеся на досягнутому, попереду ще більше можливостей. Водолії, у вас сьогодні сприятливий день для творчості та нових ідей. Можливо, саме сьогодні у вас знайдеться рішення на якесь таке питання, яке вас давно хвилює. Спілкуйтеся більше з овнами. Риби, а вам день принесе теплі емоції і приємне спілкування. Знайдіть час для людей, які надихають і дарують вам гарний настрій. І не дивлячись на те, яка сьогодні погода за вікном, ми бажаємо вам легкого, приємного четверга, гарних новин, гарного настрою та, звичайно, мирного дня.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Добрий вечір, талановиті та розумні наші маленькі слухачі. Чи ви часто бачили зайчиків? Мабуть, адже вони зовсім схожі на кроликів. Але чи знаєте, що ці вухасті вміють розмовляти? Так-так. А ще одного разу, граючись на славній лісовій галявині, ні, краще ви прочитайте книгу нашого земляка Віктора Васильчука «Пригоди сновиди та його друзів». Це надзвичайно цікава, хвилююча і дещо повчальна історія, безперечно привабить. Герої повісті казки, жителі чарівної галявини Ладії, зеленого, блакитного та рожевого лісів, за допомогою гномиків, феї і прибульця з планети Селенії, хлопчика Селенгріна, визволяються від гніту злого Вервидуба, переживши карколомні пригоди і збагнувши, що таке справжня дружба. А тож, вмощуйтесь зручненько і слухайте.
1: Розділ 12. Повернення. Чорний ліс знову став рожевим. Та це не радувало його мешканців. Сновида лежав на високому помості, встеленому квітами. Поміст влаштували біля великого дуба, який хоча й зазеленів, але опустив додолу свої розкішні віти. Сон-трава ронила кришталеві краплини, що скочувалися на зелену долоню прибульця. Довкола стояла дивовижна німота. Раптом Щебінчик побачив, що хтось наближається до них у золотистій накидці. Дідусь перехопив погляд онука, придивився і сказав: «Іди, внучку, зустрінь Святовита».
2: «Це той чарівник?»
1: «Той самий».
2: «Ласкаво просимо», – запросив Щебінчик чарівника. «Але сьогодні у нас
1: велика радість», – продовжив Святовит. «Привіт, Щебінчику».
2: «Ви знаєте мене?» – здивувався гномик. «І не радість зовсім у нас».
1: «Я знаю усе, мій маленький. Радість у вас. Ви позбавилися злого сина Чорнобога».
2: «Але ж», – спробував заперечити Щебінчик.
1: «І це я знаю. Підемо краще подивимось на твого друга».
3: Усі довкола принишкли.
1: «Давайте, друзі, згадаємо, як Сновида силою волі перефарбував хмари на блакитному небі. А як він хоробро бився, злетівши високо над монстром. І робив він це, зауважу, будучи простим селенійцем, не чарівником. Він дуже бажав цього. Вас тут багато. І кожен, я певен, дуже хоче, щоб Сновида пробудився зараз».
2: «Мене їдять сумніви», – підійшов до Святовита і Щебінчика старий русак. «Нічого у нас не вийде. Якщо прийшла смерть, життя не повернути».
1: «А ви спробуйте», – наполягав Святовит. Він поклав свою долоню на зеленувате чоло прибульця. Тисячі пар очей принишкло дивилися на поміст. Запанувала така тиша, що навіть чулося схвильоване перешіптування феїних крилець. І раптом вії Сновиди заворушилися, здригнулись руки, і він став поволі підводитись. Здивовано роззирнувшись, запитав:
2: «Друзі мої, ви знову мене поклали спати, і я усе найцікавіше пропустив?»
1: «А ви хто?» – глянув на чарівника. «Мене називають Святовитом».
2: «А, це ви створили країну гномів?»
1: «Було колись». «Підводься, хлопчику, і поспішай до своїх друзів. Вони вже зачекалися».
3: Святовит злегка підштовхнув Сновиду до гурту. І розпочався банкет. Веселилися жителі зеленого, блакитного, рожевого лісів. Їли різну смакоту і справжнє морозиво, що його подарував лісовим мешканцям Святовит. Та найбільше вони танцювали під веселу музику гномів, яких зібралося дуже багато. Старішина наказав відкрити усі потаємні входи і виходи гномії.
4: «Нам тепер нічого боятися», – заявив Шершон. «Ми вільно ходитимемо до Ладії, а зайці, ведмеді, їжаки до нас. Тепер, я думаю, і люди зможуть жити серед нас».
1: «А як же?»
3: Святовит змахнув пологи своєї чарівної золотистої накидки, і перед прибульцем і його друзями з'явився Віктор Максимович, а з ним пацючок Крис і кіт Мурчик.
2: «Професоре, ви вже вірите в те, що тут відбувається?» – запитав його Сновида.
1: «Я вірю у реальність, хлопче. Ходімо, тобі пора додому. Твої батьки вже хвилюються. Ми нарешті одержали від них радіосигнал. Селенійський космоліт готовий до старту. А поки візьми від мене подарунок».
2: «Що це?»
1: «Глобус. Наша земля. Тільки набагато менша».
3: «А це від мене», –
2: підійшов казкар і подав прибульцю книгу.
4: «Недописана книга», – здогадався Сновида.
2: «Ні, я дописав її. Вона про нас усіх. Про Сновиду та його друзів з країни Ладія.
4: А наступну, як назвете?» – примружив очі Сновида.
2: «Подорож до планети Рожевих Хмар».
1: «Мабуть, про Селенію», – закліпала довгими віями фея Амігдала.
2: «Можливо», – загадково відповів казкар. «А тепер гайда проводжати Сновиду».
3: Зайчата Лап і Ліп, їх дідусь Русак, старішина гномії Шершун, його внук Щебінчик, професор Птаха, пацючок Крис, котик Мурчик пішли за ним до космольоту. Тільки фея Амігдала і Юля відстали і про щось змовницьки шепотіли. Затим фея підлітала до кожного і теж щось переказувала.
1: «Сновидо, а можна ми на прощання подивимося твій космоліт?» – запитала Юля.
2: «Так», – зрадів прибулець. «Я тільки налаштую хронометр на автоматичний старт».
3: Невдовзі усі зайшли до космольоту.
1: «Це твоя планета?» – підлетіла фея до картини, що висіла на внутрішній обшивці космольоту.
3: «Яка красива! І хмари такі ж, як у блакитному лісі!»
4: «Це у блакитному лісі хмари такі, як на Селенії!» – виправив її Щебінчик.
1: «Яка різниця?» – випнула маленькі губки фея.
3: Тим часом щось загуділо, і всі побачили, що вхідний люк космольоту зачиняється.
4: «Що я наробив?»
1: – ляснув себе по чолу Сновида.
4: «Я звик до вашого часу, а космоліт автоматично перепрограмувався на селенійський. Якщо я зараз спиню хронометр, більше мені не злетіти».
1: «Навіщо його зупиняти?» – спокійно сказала Юля.
4: «Як?» – здивувався Сновида. «Ви ж повинні зійти».
3: «З таким же успіхом, молодий чоловіче, ми це зробимо на Селенії», – серйозно сказав професор. «Чи не так, друзі?» Усі кивнули на знак згоди.
4: «То вилетите зі мною?»
3: – аж присів від несподіванки Сновида.
1: «Так», – підтвердив пацючок Крис. «Ми вирішили познайомитись з твоїми батьками і допомогти жителям Селенії позбавитися ворогів», – підлетіла до прибульця маленька Мігдала. «А Казкар і Святовид дали нам на дорогу цілу торбу різних чарівних речей, що стануть у пригоді».
3: Усі на радощах обнялися, ніби після довгої розлуки. За ілюмінаторами селенійського космольоту весело мерехтіли зірки – блакитні, рожеві, зелені.

От і все, розумні і талановиті наші слухачі. Дружба перемогла, а селеніець повертається на свою рідну планету, де є справді рожеві хмари. Наші герої в ухасті – професор Птаха, Юля, Номик, Щебінчик та фея Амігдала – полетять з ним, щоб роздивитись їх. Але знову втраплять в карколомну історію. Проте то вже інша книга нашого друга-каскаря Віктора Васильчука.

0: Хіт Лайн на Коростень FM. Українська співачка Альона Омаргалієва підкорює нові вершини в чартах з піснею, яку виконала разом з ансамблем «Кралиця». Цей хіт менш ніж за добу після релізу став вірусним у мережі. Сама ж Альона у соцмережах не приховує свого щастя від результату. До слова, це перший її мільйон прослуховувань за такий короткий період часу. Одним з найрезонансніших українських релізів осені вже встигли насолодитися і інші українські зірки.
1: До речі, ми говоримо про пісню «Не п'яна, закохана». Я думаю, хто вже відвідував наші ресторани, бари, кафе, той чув цю пісню, під яку, ну, насолоджуються танцями всі дівчата точно. Я особисто, Христина, помічала це на вихідних, коли зайшла з подругою повечеряти в один з наших ресторанів нашого міста і грала ця пісня. Я думаю, ну що ж вона таке зробила, що всі дівчатка одразу столиків повиходили і почали танцювати. Я не танцювала. Угу. Тоді ще. Угу. І взагалі ні. Треба трошки, знаєш, не п'яна, закохана,
2: ну,
1: треба, мабуть, інколи, по-іншому виглядати.
2: Бувають такі хіти, де жінкам відгукуються десь всередині душі, але це, я думаю, що така хвиля дійсно.
1: Але пісня дійсно популярна і вона вже є мільйонником. Зокрема, своїми враженнями поділилися колеги-артистки Кола та Надя Дорофєєва. Так, перша з них зняла відео під ці кадри і показала, як наспівує рядки хіта в машині. Кола вже оцінила як текст пісні, так і потужний вокал Омаргалієвої. Боже, яка ж неймовірна пісня, а голос Альони Омаргалієвої – це окремий кайф. Люблю всі пісні зі словом «Ой», кумедно зазначила Кола.
2: Своєю чергою Дорофєєва, яка нещодавно теж випустила нову пісню «Японія», щиро пораділа за свою колегу і високо оцінила її пісню. Вона оприлюднила скріншот з Apple Music і написала: «У Альони заслужене перше, ну мега хітяра». А що цікаво, пісня завірусилася у мережі ще до виходу на офіційних майданчиках. На платформі TikTok з'явився ролик із концерту знаменитості, де вона виконала для фанатів трек «Не п'яна, закохана», а перші рядки заспівав ансамбль «Кралиця». Неймовірні голоси учасників колективу справили незабутнє враження на юзерів та довели їх до мурах.
1: Альона Омаргалієва вирішила поєднати у новій композиції етнічні мотиви та сучасний стиль, тож запросила до співпраці ансамбль «Кралиця», як сказала Христина. Таке рішення справді відгукнулося українській аудиторії. Однак найбільше захоплення викликав фрагмент треку «Не п'яна, закохана», яку талановито виконали учасники колективу. На тлі такої великої кількості уваги ансамбль «Кралиця» вирішив порадувати слухачів своєю творчістю, тож зробив ще кілька записів зі співом. Артисти виконали трек на одній зі станцій метро, а відео, уявляєте, набрало понад 2,5 мільйони переглядів та тисячі позитивних коментарів. Я не п'яна, я просто закохана.
2: Отож, «Я не п'яна, я просто закохана» була випущена 14 листопада 2025 року. Жанр пісні поп, а тривалість треку приблизно 3 хвилини 43 секунди. Після цього всього пісня дуже швидко здобула популярність. 15 листопада цього року вона вже очолила чарти на Apple Music та YouTube Music в Україні. Крім того, трек потрапив до міжнародних чартів, її шукали і ідентифікували через Shazam у 13 країнах, а в глобальному Shazam-рейтингу вона досягла 125-ї позиції. Назва «Не п'яна, закохана» підкреслює, що почуття головної героїні щирі, не результат випадковості чи стану. А текст говорить про те, що вона не п'яна, а просто закохана, її душа співає, вона відчуває кохання, душа гуляє.
1: Пісня передає романтичне, ніжне, закохане відчуття з теплом і щирістю, відчуття, які знайомі багатьом. Тож, друзі, п'яніймо від кохання на хвилі 107.5 Коростень FM Хітлайн разом із Альоною Омаргалієвою та її новим хітом «Не п'яна, закохана».

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко прокоментував заяву народного депутата щодо можливого запровадження військової адміністрації у нашій громаді. За його словами, до міської ради не надходило жодних офіційних документів із цього питання, а законних підстав для такого рішення наразі немає. Також міський голова наголосив, що всі органи місцевого самоврядування працюють у штатному режимі, а громада продовжує виконувати свої повноваження та реалізовувати важливі проєкти. У Коростенській громаді ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної техніки з голосовим або ручним керуванням. Ця експериментальна програма діє протягом липня. Для отримання допомоги необхідно звернутися до відділу з питань ветеранської політики та подати відповідний документ разом із рахунком на придбання необхідного обладнання. У Коростені шукають охочих створити дитячий будинок сімейного типу. У громаді звільнилося спеціально облаштоване житло, де можуть виховуватися до 5 дітей. Майбутні батьки-вихователі мають відповідати визначеним законодавством вимогам, пройти спеціальне навчання та підготувати необхідні документи. Детальну консультацію можна отримати у службі у справах дітей Коростенської міської ради. В Овруцькій громаді відбулася зустріч із ВПО. Головною темою стало забезпечення переселенців житлом у межах державного експериментального проєкту. Під час зустрічі також розповіли про наявне житло комунальної власності, а ще соціальні послуги, медичне забезпечення, психологічну допомогу та державні житлові ваучери для окремих категорій ВПО. У громаді наголошують, що вся актуальна інформація надалі публікуватиметься через спільноту Ради ВПО. Представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідали Коростенську громаду з моніторинговим візитом. Разом із першим заступником міського голови Володимиром Вигівським вони оглянули, як використовуються будівельні матеріали, які міжнародні партнери раніше передали для ліквідації наслідків ракетного удару по мікрорайону Бровар. Представники ООН ознайомилися з перебігом відновлювальних робіт, а також обговорили подальшу підтримку постраждалих мешканців та майбутню співпрацю з громадою. Приємні спортивні новини з Овруччини. Двоє вихованців Федерації змішаних бойових мистецтв зробили важливий крок у своєму спортивному житті. Богдан Романенко успішно вступив до Львівського фахового коледжу спорту на спеціальність бокс, а Дарина Барановська розпочала навчально-тренувальний збір у складі збірної Житомирської області перед чемпіонатом України. У громаді бажають спортсменам успішного навчання, нових перемог та високих результатів. Спортсмени громадської організації «Раунд Клуб» успішно виступили на відкритому турнірі з кікбоксингу у Києві. Роман Щоп'ївський став дворазовим чемпіоном, здобувши золото у двох дисциплінах. А Тимур Марков виборов срібно та бронзові нагороди. А Тимур Кседжик став срібним призером турніру цього. Спортсменів підготував тренер Андрій Кучер з міста Коростеня. А у громаді вже привітали команду з успішним виступом.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Коростень FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-96-30. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, пропозицій чи просто фото поспілкуватися, розкажу вам дуже актуальну інформацію. Отже, в Україні стартувала національна частина міжнародного фотоконкурсу «Віке любить землю» 2026 року. Матеріали, які подані в межах конкурсу, призначені, зокрема, для ілюстрування Вікіпедії. Це найбільша онлайн-енциклопедія у світі. Розділ Вікіпедії українською мовою посідає 14-те місце серед усіх мовних розділів за кількістю статей. Це понад 1,4 мільйони. Документування природної спадщини завжди було, є і буде важливим, а в період повномасштабного російського вторгнення воно набуває особливого значення. Саме тому залучення населення для таких кампаній є вкрай важливим. Фотографії та відео повинні бути створені до 31 травня 2026 року, які вже були зроблені, включно, щоб не наражати на небезпеку учасників і не завдавати шкоди національній безпеці. Водночас фото, зроблені за допомогою, там, наприклад, ось якихось літальних апаратів, приймаються за умови, тільки якщо вони були створені до 23 лютого 2022 року. До участі в конкурсі також можна подавати і власні фото та відеоархіви. А от детальніше за посиланням можна ось подивитися і на в інтернеті подивитися дійсно це посилання. І також викладали міські ради для того, щоб люди приймали участь. Взагалі, конкурси, фотоконкурси зараз набувають дуже величезної такої цінності. І я дивлюся, що навіть наш Центр дитячої та юнацької творчості вже сьогодні, до речі, провів підсумки фотоконкурсу, тож в понеділок ми обов'язково з ними зізвонимося і дізнаємося. Але якщо ви ось любите фотографувати, особливо якісь там, я не знаю, пейзажі, особливо якісь там у вас є фото, які ще зроблені були до війни, але вони дуже-дуже красиві, і ви знаєте, такі, якими ви хотіли б поділитися, тож приймайте участь у цьому конкурсі, шукайте посилання в інтернеті, і взагалі, я думаю, що якщо будете приймати участь, обов'язково станете людиною, яка ось і створює нашу історію разом з істориками, археологами і людьми, які дуже-дуже люблять рідний край.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: США нададуть Україні право виробляти ЗРК «Патріот». Про це сказав американський президент Дональд Трамп під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським на саміті НАТО. «Мені пташка нашептала, що ми дамо їм, українцям, право робити «Патріот». Ми покажемо, як їх робити», – заявив він. Також Дональд Трамп заявив, що українські далекобійні удари по російських НПЗ є ескалацією, яка здатна привести до кінця війни. Американський лідер заявив, що у нього з Зеленським чудові стосунки. Від овального офісу і до сьогодні дорога далека. Але ми це пройшли, і це ще не кінець. Це новий початок, про це розмовав Трамп. Лідери країн НАТО на саміті в Анкарі ухвалили рішення про виділення 140 мільйонів євро на військову допомогу Україні у 2026 та 2027 роках. Про це йдеться в декларації саміту. Так, у 2026 році держави-члени Альянсу зобов'язуються виділити 70 мільярдів євро для забезпечення України військовою технікою, а ще організацією допомоги та навчання, а також підтверджують суверенні зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у 2027 році. Про це йдеться в декларації. Також лідери НАТО визнали Росію довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці. Президент США Дональд Трамп заявив, що перемир'я з Іраном завершено, а меморандум про взаєморозуміння було скасовано. «Я не хочу мати з ними, іранцями, справи. Вони...» Тут ми запікаємо. «Це хворі люди, ними керують хворі люди, вони жорстокі та агресивні», про це заявив Трамп. Його слова пролунали невдовзі після того, як США завдали нової хвилі ударів по Ірану, вразивши понад 80 цілей, і відкликали дозвіл на продажу іранської нафти. На жаль, російські війська вранці в середу завдали ударів по п'ятиповерховому житловому будинку у Немишлянському районі Харкова. Будинок був частково зруйнований, двоє людей, на жаль, загинули, постраждали 34 особи. За попередніми даними, для удару російські військові застосували дрон-ракету С-8000 «Бандероль». Уночі середи через ракетний обстріл російськими військовими в Деснянському та Святошинському районах Києва виникли пожежі.

0: результаті такої нічної атаки двоє людей зазнали поранень. Згодом також виявили тіло загиблої жінки. А в день росіяни вчора атакували Київ дронами. Були поранені 8 людей, серед них двоє медиків. Повідомлялося про падіння БПЛА поруч із ринком у Деснянському районі.
1: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Під час літнього періоду для працівників комунального підприємства теплозабезпечення одним із найактуальніших залишається питання підготовки до нового опалювального сезону. Водночас для споживачів важливо мати можливість швидко зв'язатися з підприємством, а ще отримати необхідну інформацію. Саме тому сьогодні ми поговоримо про оновлення контактних номерів комунального підприємства теплозабезпечення міста Коростеня. Чому ж виникла потреба змінити телефони, за якими номерами тепер можуть зв'язатися мешканці міста, а також яка нині ситуація з оплатою за спожиті послуги та чому своєчасні розрахунки є важливими для стабільної підготовки до зими. Про все це ми просимо зараз розповісти заступницю директора з реалізації теплової енергії комунального підприємства теплозабезпечення Тетяну Вишнівську. Зараз вона з нами на зв'язку. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Скажіть, будь ласка, пані Тетяно, чому на підприємстві виникла необхідність оновити контактні телефони для споживачів?
2: У зв'язку з оптимізацією роботи підприємства і зменшення витрат було прийнято рішення перейти на сучасний формат зв'язку. Ми прийшли виключно на мобільний телефонний зв'язок, щоб зробити комунікацію з нашими споживачами швидшою і зручнішою. Це дозволяє нашим працівникам також оперативніше приймати звернення, а мешканцям легше дозвонитися та отримати необхідну консультацію. Тим паче, мобільний зв'язок – це ж не тільки живий зв'язок. Комусь подобається писати через месенджери. Тобто у нас є і Viber, і Telegram, і SMS, і месенджери.
1: Угу. Скажіть, будь ласка, які саме зараз номери тепер діють для звернень мешканців нашого міста?
2: Відтепер для звернень діють виключно мобільні номери підприємства. Вони працюють у штатному режимі і, в принципі, інформація про них розміщена на офіційних сторінках підприємства, на Фейсбуці і на нашому сайті. І ми просимо мешканцям користуватися саме даними контактами в робочі дні з 8 до 17 години. І я їх озвучу. Це комунальне підприємство 067-411-2043. Раніше це був стаціонарний, також додатково 963-84, наразі він не діє. А абонентський центр 067-130-06-13, був 9-61-46, також не діє. І диспетчер 067-411-17-64, був 9-63-51, вони не діють, ці додаткові номери телефонів.
1: Угу. Будь ласка, скажіть, з яких питань користенці наразі можуть телефонувати за цими номерами? Наприклад, це аварійні ситуації, це нарахування, передача показників, консультації, якісь додаткові питання?
2: В принципі, за діючими номерами можна звернутися практично з усіх питань, будь-яких питань, що стосуються теплопостачання. Так ви дійсно сказали. Диспетчера можна набрати і повідомити про ситуацію, про аварійну ситуацію, яка склалася, ми оперативно відреагуємо. До абонент-центру набрати або написати в месенджер щодо нарахувань, щодо укладання договорів, щодо оплати, щодо заборгованості, або вирішити будь-яке питання, яке необхідне і турбує на даний час нашого споживача.
1: Скажіть, будь ласка, чи працюють нові телефони вже зараз і в якому режимі можна звертатися до підприємства?
2: Так, вони працюють, вони і працювали, вони були, вони не нові, вони діючі. І, в принципі, наші фахівці, я повторюся, приймають звернення у робочий час підприємства і завжди готові допомогти споживачам як у реальному режимі зв'язку, так і в месенджері.
1: Угу. Давайте перейдемо більше до саме інформації щодо заборгованості. Якою є нині загальна заборгованість населення перед комунальним підприємством теплозабезпечення? Хоча б такий середній рівень.
2: Станом на сьогодні загальна заборгованість населення перед нашим підприємством становить 57,5 мільйонів на сьогодні.
1: Угу. Скажіть, будь ласка, чи зберігається ось зменшення зараз боргів з порівнянням з початком року? Тому що коли ось востаннє ваші працівники, ось представники вашого все ж таки комунального підприємства були в нашій студії, вони сказали про те, що люди вже почали трошки повертатися до України, хто не був, або якось знаходити рахунки, оплачувати їх навіть за кордону.
2: Так, борги дійсно зменшуються, але, скажімо так, поступово. Фактично, якщо рахувати в відсотках, то в порівнянні з початком року, 26-го, то зменшилися на 28%. І це свідчить про відповідальність наших, скажу так, супер відповідальних споживачів. І ми дійсно щиро вдячні кожному, хто вчасно сплачує за послуги. Але, на жаль, заборгованість залишається ще значною. Це означає, що питання сучасної плати залишається дуже-дуже актуальним.
1: Скажіть, будь ласка, наскільки ось своєчасні розрахунки споживачів ось впливають на підготовку підприємства до нового опалювального сезону? Тому що дуже часто на своїй сторінці у Фейсбуці ви подаєте звіти, скільки ви встигли зробити за тиждень. Це і взагалі і дуже багато такого ремонтного, в принципі, направлення роботи. Це і, в принципі, те, що ви робите постійно. Розкажіть, ось як це впливає?
2: Так, дійсно, що своєчасна оплата є основним фактично джерелом фінансування підприємства, ну, фінансування життя підприємства, подальшої роботи. І, в принципі, ця оплата витрачається і проводяться і ремонти котелень, і теплових мереж, закуповуються необхідні матеріали, і фактично здійснюється підготовка до нового опалювального сезону. Тому, фактично, чим вищий рівень оплат, тим більше можливості підприємства якісно підготуватися до зими і провести всю ту необхідну роботу, яку ми запланували.
1: Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли ще сказати мешканцям, які мають заборгованість, і чи є можливість врегулювати питання оплати без накопичення, наприклад, нових боргів? Може звернутися до бухгалтера вашого, може в споживчий відділ? Скажіть, будь ласка, що можна зробити для того, аби врегулювати якось?
2: Добре, дякую за питання. Ми з розумінням ставимося до різних життєвих обставин, зважаючи на сьогодення. Якщо виникли все ж таки фінансові труднощі, будь ласка, не відкладайте вирішення питання, зверніться до нашого підприємства. Ми завжди відкриті. Тобто ми готові вислухати, допомогти знайти можливий варіант вирішення. Тобто то реструктуризація може бути, можливо, і інші такі. Водночас фактично всіх закликаємо споживачів своєчасно все ж таки оплачувати послуги, адже від цього залежить стабільна робота підприємства та успішний початок нового майбутнього опалювального сезону. І якщо немає можливості прийти до нас, ми працюємо з 8 до 17 години без обідньої перерви, з понеділка по п'ятницю. Якщо все ж таки десь перебуваєте за кордоном, чи немає можливості прийти, у нас завжди діє мобільний номер телефону 067-130-06-13. Будь ласка, телефонуйте, пишіть, ми відкликнемось, вирішимо ці питання щодо урегулювання заборгованості.
1: Дякуємо вам, пані Тетяно, все ж таки за таку актуальну розмову на сьогоднішній день. Дякуємо вашим працівникам, які все ж таки роблять дуже багато для того, аби все ж таки опалювальний сезон, який розпочнеться в 26-му році, був безпечним, комфортним, постійним, щоб в нас було тепло в оселях. Ну і за їхню роботу всім дуже щиро дякуємо.
2: Добре, я вам дякую.
0: Актуально.